sexy people.

Salutare, salutare iubitorii sportului, bună regăsire, dragi ascultători Sport Total FM. Este din nou duminică, este 14:30 și ca de fiecare dată intrăm în Extra Time. Ionuț Florea este numele meu și vă invit pentru următoarele 60 de minute să rămâneți împreună în casa sportului românesc, 105.8 dacă sunteți în capitală, dacă sunteți în afara țării, știți foarte bine, aveți opțiunea de a accesa online această frecvență cunoscută de toți iubitorii sportului. 0773301058 este numărul de WhatsApp la care, ca de fiecare dată, aștept mesajele dumneavoastră. Într-o săptămână în care, cum spune uneori prietenul și colegul nostru Viorel Grigoroiu, domne, nu prea s-a întâmplat nimic. Ei bine, totuși am reușit să adunăm câteva știri importante care au trecut peste noi în aceste 7 zile și, bineînțeles, sunt aici să le dezbatem împreună. Sunt foarte multe transferuri, unele reușite, altele mai puțin reușite. FCSB, ca de obicei, se chinuie să reușească să-și întărească lotul, mai ales după ce foarte mulți jucători au fost puși pe liber de Gigi Becali. Nu reușește, deși promisiunea președintelui Consiliului de Administrație ar fi că mâine, dacă ceva imprevizibil nu apare, ar putea să anunțe în sfârșit doi jucători care ar fi aproape să semneze cu gruparea condusă de Marius Baciu. Apropo de FCSB, la această oră, într-o partidă amicală disputată împotriva celor de la Union Saint-Gilloaz, începută la ora 14, o partidă care se dispută la Nijlen, în Belgia, nu este transmisă pe niciun post de televiziune, este 0-0. Union Saint-Gilloaz, știți foarte bine, este echipa la care Darius Solaru, capitanul FCSB-ului, după 6 ani în roșu și albastru, a decis să se transfere. Ce este interesant la această partidă, semnalat acest aspect și de colegii de la GSP, este că FCSB încearcă să implementeze un nou sistem de joc. Acum nu știu dacă este la ideea lui Gigi Becali, care, făcând o scurtă paranteză, prieteni, este plecat la Tekirgiol. A fost contactat de către colegii din presă să îl mai întrebe: domne, mai transferați ceva? Gigi Becali a spus clar: eu sunt la Tekirgiol, vă rog să-l contactați pe Mihai Stoca, el se ocupă de transferuri. Deci la Gigi merge ușor să se trateze, știți foarte bine, facem pachetări de nămol probabil la această oră. Băi reci, băi calde, vom vedea cu ce tonus va veni patronul. Deci revenim la această partidă, încearcă să joace cu 3 fundași centrali în primul 11. Iată și primul 11 trimis de Marius Baciu: Târnovanu în poartă, Labon fundaș dreapta, apoi Daua, Popescu și Duarte, cei 3 stopări, fundaș stânga Pădurariu, cel care probabil va juca și rolul de under, apoi la mijloc Cisoti, Tănase, Tavi, George Popescu, iar în față ar fi Politic și Bârligea. Așadar, experimente totale cu mai puțin de cât 13 zile de primul fluier din noul sezon. Salutare, vă salut, domnul Cristi, ca de obicei o plăcere să vă am aici pe frecvența Sport Total FM. Asta mai lipsea, să vedem FCSB la TV. Da, până la urmă este cam echipa cu care FCSB s-a chinuit să termine pe un bine meritat loc 8 campionatul trecut. Am auzit voci care spun că

Dacă nici acest prim 11 nu este valoros pentru campionatul românesc, atunci care mai este? Eu spun sus și tare că nu este valoros atâta timp cât te-ai chinuit și ai luat bătaie cam de la cine a fost capabil să ridice puțin nivelul. Nu poți să începi un nou sezon spunându-ne, nouă-ne, cum era la gramatică, spunându-ne că dacă nici acest 11 nu este valoros, atunci nu înțeleg unii cam despre ce este vorba în fotbal. Ne, mai cunoaștem și noi, cunoaștem, cum spunea Jean Constantin. Nu cred că FCSB este pregătită să înceapă sezonul. Se cam termină acest turneu pregătitor sezonului, acest cantonament, iar gruparea pregătită de Marius Baciu are un singur transfer într-o zonă unde ai putea spune că nu este cea mai vulnerabilă, aceea în poziție de fundaș dreaptă. Iar a marcat Stanciu, îmi spune domnul Cristi, într-adevăr Nicolae Stanciu este pe val. Dalian Ingbo, Wuhan Three Towns este 3-2 cu, bineînțeles, Nicușor Stanciu printre marcatori. Dacă se întâmplă ceva în Belgia, acolo unde spuneam FCSB joacă acest amical împotriva lui Darius Solaru, vă voi ține la curent. Da, este deja 1-0, Union Saint-Gilloise deschide scorul trecând de apărarea betonată a lui Marius Baciu cu trei fundași centrali, unul mai strălucit decât altul. Așadar, din minutul 35, Union Saint-Gilloise FCSB este 1-0. Darius Solaru este și el titular la belgieni, nu cred că este cel care a marcat, pentru că ne-ar fi anunțat site-urile de specialitate. Bine, haideți să vedem ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, pe lângă faptul că știți, Cupa Mondială ne ține treci pe cei care aveți program mai flexibil și concediu, pentru că este perioada concediilor, ceilalți care trebuie să trăiască de dimineață, mai pun un ceas să sune, mai văd o repriză. Trebuie să fim corecți, prieteni, și să recunoaștem că nici noi, cei care trăim în lumea aceasta sportului, nu am văzut cap-coadă toate meciurile de la această Cupă Mondială, nu pentru că nu ne-am fi dorit acest lucru, ci pentru că intervalul orar în care se dispută este foarte, foarte dificil. Haideți să începem cu transferuri, pentru că spuneam cam acestea au fost știrile care au ținut prima pagina ziarelor noastre de sport. Vorbim de Dinamo, care, scriu colegii de la Fanatic, și-a prezentat oficial noul atacant. Deci se apucă Andrei Nicolescu să aducă jucători importanți. Este vorba despre Oliver Hinza, prezentat oficial, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un an. Deci, până la urmă, Dinamo, prieteni, începe să învețe din stilul acesta de a face contracte, astfel încât să nu se mai frigă cu jucători care la un moment dat nu-și mai doresc prelungirea după ce reușesc un sezon mai bun decât precedentele. Ei bine, semnează pe 2 ani cu acest Oliver Hinza cu opțiunea din partea clubului de prelungire pe încă un an. Atacantul a evoluat ultima dată la Sogndal, club la care ar fi marcat 24 de goluri, a oferit 14 pase decisive în 75 de meciuri jucate. Asta înseamnă o medie, grosomodo, de un gol la 3 partide. Da, format în fotbal suedez la Halmstad, a evoluat de-a lungul carierei la formația Tigers, Falkenberg și Sogndal. În cele 75 de meciuri evoluate pentru formația norvegiană, a marcat un total de 26 de goluri și a oferit un număr de 14 pase decisive, scriu colegii de la Fanatic. Bun, vom vedea cum arată. E clar că Dinamo avea nevoie de un atacant, au plecat foarte mulți atacanți în ultimii 2 ani, atacanți care în momentul în care au venit nu arătau mare lucru. Kopić este cel care și-a pus amprenta asupra creșterii din punct de vedere valoric a acestor atacanți. Ei au plecat, au lăsat Dinamo descoperită și atunci când a avut mai mare nevoie, știți foarte bine, barajul cu FCSB, se gândeau să-i pună la dispoziție în ziua anunții un avion privat lui Pop să-l aducă de acasă să joace. Asediu la poarta lui Târnovan, Union Saint-Gilloise FCSB, ne scrie un ascultător. Într-adevăr, am spus-o și o repet, FCSB, la cum arată momentul de față, nu are cum să emită pretenții în sezonul viitor. Dacă nu vor fi aduși 3-4 titulari și nu jucători de lot, FCSB va avea aceeași față, pentru că unii oameni nu reușesc să înțeleagă un aspect foarte important. Astăzi, fotbalist, nu mai ai valoarea de ieri.
Pentru că tot auzim spunându-se, da, domne, dar echipa asta a bătut PAOK de 3 ori. Bun, fraților, a bătut-o acum 2 ani.

bătut acum 3 ani. Gata, au atins un vârf de formă jucătorii respectiv. Am mai spus și am recapitulat, sunt jucători aduși de la echipe de play-out din Liga 1 și luăm post pe post și o să vedeți. În afară de Bârligea, un jucător într-adevăr cu calitate, ceilalți au fost aduși de la echipe din zona play-out-ului și au atins punctul culminant al formei fotbalistice. Nu te poți baza 3-4 sezoane la rând gândindu-te că Dada este același 11 care a bătut PAOK. Ok, și noi am fost cu generația de aur la 2 minute să jucăm o semifinală cu Brazilia, știți foarte bine, la Mondialul American, și peste 2 ani, la Euro 96, am luat 3 bătăi din 3 în grupa de Euro. Așadar, vorbim totuși de niște jucători fabuloși care erau în 94. La FCSB se merge în continuare pe ideea că și-a revenit Tavi, că ceilalți erau blocați psihic și așa mai departe. Bine, vom vedea cum va arăta acest nou atacant al lui Dinamo. Până în alta, Dinamo se mai și desparte de jucători. Este vorba despre Costil Amzăr, 22 de ani, și a reziliat contractul și a plecat de la Dinamo. Mulțumim, Costin Amzăr. Probabil deja mesajul era pregătit în Word, s-au modificat doar numele și prenumele. Dinamo a ajuns la o înțelegere amicală de încetare a raporturilor contractuale cu fundașul stânga Costil Amzăr. Amzar, Amzăr, odată scrie cu E, odată cu A, nici nu mai știi cum îl cheamă pe băiat, nu vreau să-i pocesc numele. 81 de meciuri la nivelul primei echipe, timp în care a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive, puțin, foarte puțin. Vom vedea ce destinație va avea Costil Amzăr în ceea ce înseamnă cariera sa, are totuși doar 22 de ani. Teoretic, are încă multe de oferit în fotbal. Bine, din Ștefan cel Mare, sau mai bine zis de la biserica Mănăstirea Cașina, acolo unde joacă Dinamo, ne mutăm în Estadio Municipal Valentin Stănescu Giulești, acolo unde Rapidulețu anunță cu surle și trâmbițe a patra țeapă pe principiu ce nu e bun la FCSB, las că este bun la noi. Și îl anunță ca nou transfer pe Graovaț, pus pe liber de FCSB, mai bine zis neprelungindu-i-se contractul, pentru că era în continuare dorit de o parte din stafful FCSB-ului, dar mai puțin de numărul 1 de acolo, de Gigi Becali. Bun, dacă ești Victor Angelescu și te uiți puțin în urmă și vezi că l-ai avut pe Wide, dat afară de FCSB, l-ai avut pe Cristea, dat afară de FCSB, l-ai avut pe Djokovic, dat afară de FCSB, nu ți se aprinde oare un beculeț pe undeva? Dom'le, dacă oamenii ăștia care au tot venit, nu este unul, nu sunt doi, sunt deja trei. De fiecare dată n-am știut cum să scăpăm de ei. Credeți că al patrulea ar trebui să rupă gura târgului, să schimbe această imagine pe care, iată, o vedem cu toții cei din exterior când un jucător de la FCSB pleacă de acolo pentru că se consideră că nu este din nivelul acestei echipe și merge în Giulești, 99% sunt șanse ca nici acolo să nu reușească, pentru că Rapidul este un club mult mai greu. Nu vorbim de performanță aici, nu vorbim de istoria acestei formații, vorbim de atmosfera din Giulești. E foarte greu să joci în Giulești, oamenii aia iubesc fotbalul și înțeleg fenomenul mult mai bine decât orice alt suporte din România. Dacă Daniel Graovaț merge în Giulești cu ideea aceasta că se va impune titular, eu mă îndoiesc că este un jucător care ar putea să ridice în momentul de față nivelul Rapidului și să aducă zâmbetul pe buze în tribuna giuleștean. Acum, ne-a explicat domnul Victor Angelescu că a fost adus pentru că poate să joace pe două poziții, și fundaș dreapta și fundaș central. Eu când aud asta că un jucător poate să joace pe mai multe poziții, mi se ridică părul în cap. Întrebarea este, poate să o facă bine măcar pe una dintre pozițiile respective? Că așa că am luat un jucător că poate să joace pe trei poziții, bun, bagă-l și în poartă dacă vrei. Nu este suficient să fii un jucător renumit că poți acoperi mai multe poziții de pe linia de fund dacă tu nu o faci bine nici măcar pe una dintre cele trei. Cum de altfel s-a întâmplat și la FCSB. De aceea FCSB renunță la Daniel Graovaț, pentru că nu s-a ridicat la așteptările clubului în ceea ce înseamnă calitatea lui pe una dintre pozițiile pe care el le poate ocupa.
Bine, cel mai mare regret vine din partea președintelui Consiliului de Administrație, cel care l-a și adus și, bineînțeles, când aduci un jucător și el dă rateuri, tu consideri că, de fapt, el ar fi continuat cu spor și calitate la echipa ta, dar, până la urmă, de sus, din sufragerie, s-a văzut altfel și a fost împins în afara lotului. Iată că Rapid îl pescuiește și încearcă să-l pună pe picioare și să fie un pilon important în angrenajul gândit de Daniel Pancu. Vom trăi și vom vedea, vom fi aici. Astăzi este 5 iulie, când începem? Pe 17, deci mai avem 12 zile și dăm drumul la treabă. Vom comenta aici ce se întâmplă. Uite, Alex deja spune, lasă-mă cu Grauvaț. Păi nu eu, Alex, te las, voi l-ați luat. Acum, poate va fi un jucător care se va integra în echipa Rapidului. Pentru că am mai auzit de la oameni importanți din fotbal spunând că nu există jucători slabi, ci doar jucători care nu se acomodează unui anumit mediu sau unui anumit stil de joc. Nu știu ce să zic. O fi chiar așa că să nu existe jucători slabi? Da, rămâne de văzut. Mă îndoiesc. Și eu mă îndoiesc, mai ales că nu-l văd ca fiind titular. Kramer va fi titular pentru că va fi și noul capitan. A fost înlocuit Alex Dobre din această postură. Kramer va fi primul capitan. Să vedem cu cine va face pereche Kramer în linia de fund, pentru că e clar, Rapidul nu va juca așa cum o face FCSB la această oră cu 3 pe linia de fund, va juca cu 2. Unul este bătut în cuie, vedem cine este și al doilea. Bine, hai să mutăm puțin din Giulești, mergem la mare, pentru că tot este sezonul estival. Vali Țicu merge la Constanța și semnează cu Faru, după ce la Dinamo a fost trecător. Prin, cum era melodia? Trecător. E, trecător a fost și Vali Țicu, a intrat de vreo câteva ori, e departe de varianta Țicu Petrolul Ploiești. Merge însă aproape de Techirghiole, apropo. Poate se duce și face și niște împachetări de nemol, pentru că Ovidiu și Techirghiole ar trebui să fie apropiate aceste două localități, să se pună puțin pe picioare. Nu știu ce-o fi în inima lui Neluțu Sabău, care va sparge cu siguranță tiparele la această formație, va încerca să aducă și el ce poate și cu siguranță el va fi și responsabil de rezultate, dar să aduci un fundaj stânga care în ultimii 2-3 ani are jucate meciuri câte degete avem noi la ambele mâini, s-ar putea să nu fie cea mai bună decizie. A fost un jucător bun, Vali Țicu, înainte de accidentare, din păcate acele complicații care au apărut în urma intervenției l-au cam ținut departe de gazon. Poate reveni, Dinamo nu i-a dat șansa asta și pentru că a avut o concurență cu Opruț foarte puternică. Acum merge și are o concurență cu Cristi Ganea, dacă fundașul stâng al Farului va rămâne în continuare pe malul mării. Lasă-mă papa la mare, da, Nea Gigi e acolo, atenție, dacă mergeți la Techirghiole, vă rog frumos să nu-l ocoliți pentru că este la tratament. Nu-l deranjați între orele de ședințe balneoclimaterice, dar după aceea știți foarte bine că vă stă la dispoziție. Bine, hai să mergem și în Gruia, CFR Cluj, două transferuri dintr-un foc, plus, atenție, anunțul lui Neluțu Varga, de acum înainte nu mai vindem piesele de bază pe nimic. Da, domnul Varga, dar banii, de unde aveți banii? Pentru că la CFR Cluj sunt probleme financiare, iar domnul doctor Mureșan, ca un adevărat chirurg, măsoară de două ori și taie odată. Chiar dacă este vorba croitorului, merge și la chirurgie. Nu vinde domnul Mureșan de capul domniei sale, vinde să mai plombeze pe aici pe acolo, dar uitându-se în curte și văzând că tot vinde, că tot vinde, domnul Varga a spus gata, de acum înainte avem bani, nu mai vindeți decât dacă sunt oferte de nerefuzat. Adică probabil la 300.000 în sus. Ei bine, CFR Cluj a anunțat transferul lui Igor Savici. După transferul lui Renato Pantalon. Ce ziceți? Întâi și-au luat Pantalon și apoi au zis hai să facem și transferuri extraordinare. Ei bine, după transferul lui Renato Pantalon, scriu colegii de la Fanatic, ardelenii s-au întărit cu mijlocaș defensiv din Bosnia și Herțegovina. 25 de ani are Savici, 1,95 și are o convocare pentru Bosnia, dar nu la acest turneu final de campionat mondial. Vine din postura de, ghiciți, jucător liber de contract, ultima oară fiind legitimat la Zrinjski Moștar sau Moștar aveți? Nu,
Mie îmi place Sărat. Și mie. De menționat este că jucătorul a fost dorit și de Rapid. Aoleu, însă ardelenii au reușit să câștige cursa pentru semnătură, deci a fost un duel feroviar între

Cluj și Grand, iar CFR Cluj, împotriva tuturor calculelor, a reușit să câștige această bătălie. Da, îmi scrie un ascultător, lasă-mă pe pala mare să stau cu Nea Gigi la soare. Nu, no, că Nea Gigi nu e cu soarele, știți bine că la Constanța a spus că el nu stă la soare. Doar dacă îi duci un schijet. E, cu schijetul mai iese și Nea Gigi de la soare nu stă.

Deși dacă te duci la Techirghiol, ar trebui să stai un pic la soare să se usuce nămolul, că ăsta este procedeul. Intri în apă, ieși, te usuci, pui nămol pe tine, lași să se usuce, intri iarăși în apă, îl dai jos și apoi te duci acasă. Așa arată o ședință la Techirghiol. Bine, hai să vorbim și despre cum retrogradezi, dar totuși progresezi. Pentru că, scriu colegii de la DigiSport, doi jucători români își vor continua cariera în Azerbaijan după ce au retrogradat la finalul sezonului în Liga a doua din România. Este vorba de, bineînțeles, cuplul Andrei Dragu și Vlad Pop. De la Unirea Urziceni vor merge la Shafa Baku în Azerbaijan, continuându-și cariera fabuloasă după ce și ei au pus umărul la retrogradarea echipei ialomițene. Acum a intrat în insolvență echipa patronată, cu ghilimele de rigoare, de domnul Ilie Lemnaru. Nu prea are ce să facă, nu se prea poate opune acestui exod de mari jucători care, iată, părăsesc corabia ialomițeană și aleg zări mai îndepărtate, iar cei doi jucători vor merge în Azerbaijan. Să vedem și ce rezultate va fi șederea celor doi acolo, pentru că știți cum e, în momentul în care părăsești urbea noastră, e cam greu să te impui acolo. Ai să râzi, dar CFR Cluj-Napoca are un transfer bun și o să-i vezi pe parcurs. Cine, Alexandre? Spune-mi tu pe cine a transferat CFR Cluj mai bun și mi-a scăpat mie. Sau hai să mergem și să dezbatem. Pantalon nu știu cine e, doar numele mi-a atras puțin atenția. Ar putea să fie un jucător foarte bun, bineînțeles. Cum de altfel era și Adi Petre. Vă mai aduceți aminte de Adi Petre? A fost prezentat oficial și va juca la CSO Băicoi, echipă de Liga 3-a. E, ca să vedeți, prieteni, cum arată cariera unui jucător care la un moment dat nu știe ce vrea de la viața lui. Cine era Adi Petre, unul dintre cei mai buni jucători U21 la vremea respectivă? Ei, din momentul respectiv, cariera lui a mers numai și numai în jos. După ce părea la un moment dat că dorește să-și agațe ghetele în cui, fiind convins de Chiajna să mai rămână în dreptunghiul verde, iată că după ce semnează cu Survivor, vine și semnează cu Băicoi, echipă de Liga a 3. A mai fost și pe la Păulești, acea echipă cu ceva probleme de integritate. Are doar 28 de ani, Adi Petre, ar mai putea să rămână în fotbalul semi-profesionist, pentru că cam ăsta este nivelul Ligii a 3, dar stai și te întreb ce s-a întâmplat în cariera acestui fotbalist de a ajuns să nu mai prindă nici măcar nivelul Ligii Secunde. Mă refer în mare la că nimeni nu-i bagă în seamă, dar hai să vezi că o să facă figură frumoasă și în campionat. Da, Alex, dar să știi că Daniel Pancu, antrenorul de acolo, în urmă cu un sezon, spunea că CFR-ul lui va fi greu să prindă play-off-ul anul acesta la cum arată exodul de fotbaliști după plecarea sa. Acum, dacă Pancone a greșit, greșim și noi citându-l, dar eu cred că timpul ne va duce către concluzia finală. Paul Pârvulescu, rămânem la Liga 3, este instalat oficial după ce a fost la un pas să salveze Tunariu. Paul Pârvulescu merge la CS Minaur Baia Mare, tot în tersera divizion rumena. Pentru tânărul tehnician este deja a treia experiență pe banca unei echipe după mandatele de la Clinceni și Tunari. Interesantă și descrierea pe care cei de la Baia Mare i-o atribuie domnului Paul, un fost campion al României și un antrenor tânăr, ambițios și dornic de afirmare, se alătură proiectului nostru. Două puncte, Paul Pârvulescu. Cu experiența acumulată la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc ca jucător și cu primii pași promițători în antrenorat, acesta vine la Minaur, pregătit să contribuie la dezvoltarea și performanța echipei. Păi să-i urăm succes. Sincer să fiu, mie mi-a plăcut cum a arătat Tunaurul cu Paul Pârvulescu și cred că dacă l-ar fi adus și mai devreme, ar fi avut șanse reale să se salveze. Adi Petre ar putea, dacă foamea la roade ale, da. Da, da, da. Nu știu ce să zic. Pelici s-a dus la Satu Mare, iar Vintilă, Bogdan Argeș Vintilă, a fost dat afară de o altă echipă de Liga a 3-a. Este vorba de Dunărea de lângă Giurgiu. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani, scriu colegii de la ProSport, a fost îndepărtat în ciuda faptului că a reușit să salveze formația de la retrogradarea din Liga a 4-a. Alt antrenor, fraților, care iată și îndeplinește obiectivul, dar nu convinge. Nu convinge, dar de ce? Ce s-o fi dorit oare la Giurgiu, astfel încât această performanță realizată de domnul Argeș Bogdan Vintilă

Tilă să nu-i fie asigurată continuitatea pe banca acestui colos giurgiuvean. Rămâne de văzut care va fi și traiectoria domnului Bogdan Argeș-Vintilă, care, la fel ca în cazul lui Petre Adrian, după plecarea de la FCSB, parcă s-a abătut un blestem asupra domniei sale, nu mai convinge pe nimeni că este un antrenor de calitate. Bine, hai să ne mai mutăm puțin și la alte promisiuni care păreau extraordinare la un moment dat. Tabloidele îți spuneau că Sevilla, că Inter, că așa și mai departe. Ei bine, Marius Marin, băiatul nostru de la mijlocul terenului, merge la Al Nassr, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 6 în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. Ce ziceți, de la Sevilla la Al Nassr? Au, poate că sunt ceva asemănări. Aveau și ei un Al Nassr Sevilla. Deci de la Al Nassr la Al Nassr, ceva pe acolo. Cert este că, până la urmă, vedeți, prieteni, cum spunea și Giovanni, uneori și presa noastră trebuie să aibă final de tabloid. Apropo de emisiunile la care participa fostul impresar, care se termineau mereu cu show-uri. Cum am citit toată vara și toată perioada de mercato că acest mijlocaș al nostru, e adevărat muncitor, disciplinat, dar fără prea mare calitate tehnică, va merge la Sevilla. Nu s-a întâmplat acest lucru și iată că merge din serie A sau serie B, care retrogradat între timp, în Emiratele Arabe Unite, la locul 6, acolo unde se cam duc fotbaliștii noștri, cu care noi am vrea, oare, să ajungem după 28 de ani la un nou turneu final de campionat mondial. Greu. Bine, hai să vorbim și de transferuri adevărate. Tottenham, scriu colegii de la GSP, după ce a fost la un minuțel, sau mă, nu, hai, nu chiar un minuțel, la o conjunctură de retrogradare, ei bine, a băgat mâna în buzunar și a pus pe masă 85 de milioane de lire sterline, transmise sau trimise, cum vreți să o luați, către ciocănarii de la West Ham pentru transferul lui Mateus Fernandez. Ce azi, domne, nu mai vrem să suferim ca anul trecut. Haideți să ne apucăm de treabă. Bine, cât vreți, au scos frumos carnetul de cecuri și au completat acolo 85 de milioane de pounds. Au scris și destinatarul West Ham United și din vara aceasta Mateus Fernandez, doar 21 de ani, merge pe White Hart Lane în echipa lui Tottenham. Sper să mai găsim și pe Radu, pe drăgușirea nostru. 2-0! Iată, ne scrie un ascultator, dragi prieteni, la partida amicală dintre Union Saint-Gilloise și FCSB. Este deja 2-0 și este și pauză, iar statistica arată îngrozitor. Union Saint-Gilloise, apropo de ce spunea ascultătorul nostru, a avut 74% posesie în prima repriză, iar echipa noastră doar 26%. O fi semnal video sau prin satelit în momentul de față la Techirghiul, că dacă vede Gigi Becali că FCSB a avut 24% posesie, cred că intervine chiar dacă este la tratament și face cel puțin 2-3 schimbări la pauză, doar că nu prea are pe cine să bage. Pentru că uitându-mă puțin pe lista de rezerve la această partidă a FCSB-ului, hai să vedem cum arată. Așa, deci Udrea, Crețu, Dăncuș, Ofriara, Toma, Avram, Radunovi, Stoian și David Popa. Pe cine ai putea introduce dacă ai fi antrenor în repriza a doua, astfel încât măcar să oprești această avalanșă belgiană care s-a abătut asupra porții nefericitului Fane Târnovanu. Deci este 2-0 la pauză în amicalul de lux al FCSB-ului împotriva vicecampioanei Belgiei Union Saint-Gilloise. Bine, prieteni, hai să mergem mai departe. Rămânem în regat. Liverpool, după ce a văzut că Tottenham dă 80 de milioane, au zis, noi nu dăm 80, dăm 70 pe un jucător de care fotbalul mare ci că n-ar fi auzit. Ei da, are doar 20 de ani, este vorba despre internaționalul francez de la Rennes, Jérémy Jacquet, pentru care cormoranii vor scoate din buzunar 70 de milioane de euro. A semnat un contract pe 5 ani, așadar până la 25 de ani va sta pe Anfield, încercând să aducă din nou glorie echipei roșii. Fundaș central de picior drept, cu înălțime de 1,90, Jérémy Jacquet este noul jucător al lui Liverpool.
Deci, prieteni, 70 de milioane pentru un fundaș central de care spunem noi că n-ai

Deci noi n-am prea auzit. 20 de anișori, vine de la Aren. O fi și acolo regula U21, că altfel nu înțeleg cum să dai 70 de milioane pe un copil de 20 de ani. Asta pentru că la ei să fii la 20 de ani nu se mai consideră că ești copil. Bine, și Milan. Deci în vara aceasta, în timp ce toată lumea este cu ochii pe Cupa Mondială, echipele cu probleme în sezoanele, în sezonul de fapt precedent, cel încheiat în urmă cu 2 luni, au pus banii pe masă. Milan face cel mai scump transfer din istorie, Gonzalo Ramos, scriu colegii de la DigiSport. 25 de ani este noul jucător al lui Milan, dar cât au plătit? Ei bine, Milan le-a plătit francezilor 74 de milioane de euro. Francezilor de la Paris Saint-Germain. După 3 sezoane și 12 trofee, iată că Gonzalo Ramos se alătură celor de la AC Milan printr-un transfer definitiv. 74 de milioane de euro. 80 a dat Tottenham, 70 a dat Liverpool, a venit și Milanul cu 74. De unde o fi făcut rost de atâția bani? Că știți foarte bine, fotbalul în Italia nu stă neapărat pe roze, da? Au avut de pe aici, de pe acolo și au pus pe masă această sumă pentru Gonzalo Ramos și merge de pe Parc de Princes pe celebru San Siro din Milano. Bine, hai să rămânem puțin în Franța, pentru că Marseille a anunțat numele noului antrenor. Este vorba despre Bruno Genesio. A devenit miercuri noul antrenor al echipei Olympique Marseille. Știți foarte bine, îl înlocuiește pe Habib Bayet, ajuns între timp la frumoasa vârstă de 48 de ani. Ei, Genesio vine de la Lille, cu care a terminat sezonul trecut pe locul 3, trimițând formația roșie în Liga Campionilor. Da, foarte multe mutări și în Franța. Am ales Marseille pentru că va fi o provocare pentru mine. OM este un club excepțional cu identitate puternică și fani pasionați. Abia aștept. Ne vom strădui să construim o echipă demnă să poarte tricoul acestui club, a declarat antrenorul francez înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, citat de site-ul oficial al lui OM. OM, scriu colegii de la GSP, a înregistrat o pierdere totală de 157 de milioane de euro. Motivul? Situația financiară foarte precară în care se află primul club francez care a câștigat Cupa Campionilor. Dar ce s-a întâmplat? Așa, la începutul lunii, cotidianul francezului L'Équipe dezvăluia că participarea lui Marseille în grupa unică de Europa League este în mare pericol din cauza situației financiare. OM este pe minus de mai multe sezoane, înregistrând numai în ultimele 3 stagiuni o pierdere netă de 157 de milioane de euro. Iar care credeți că ar fi vina? Marseille spune că prăbușirea parțială a veniturilor din drepturile de televiziune internă din Ligue 1 ar fi principal motiv pentru aceste dificultăți financiare și speră că UEFA va lua în considerare contextul mai larg al fotbalului francez. Da! Până la urmă, să știți că și fotbalul francez în momentul de față se confruntă cu mari probleme financiare pentru că deținătorul drepturilor de televiziune sau de televizare, acest colos, a decis să mai taie din sumele trimise către echipele din Ligue 1 și în momentul de față nu se mai încasează sumele fabuloase. Nu mai vorbim de Anglia, pentru că știți foarte bine, englezii au de ordinul miliardelor drepturi de televizare, celelalte campionate mai ușor. Cu pianul pe scări, cum era vorba respectivă. Bine, hai să discutăm puțin despre Csíkszeredő, pentru că, scriu colegii de la GSP, ar fi principalul beneficiar clubul ciucan de o decizie de urgență luată de Federația Română de Fotbal, care muncește. Muncește chiar și în timpul celui mai important eveniment fotbalistic din lume, Cupa Mondială. Ce s-a întâmplat la Federația Română de Fotbal? Ei bine, în regim de urgență, Federația Română a modificat regulamentul pentru Csíkszereda, scriu colegii de la GSP. De unde a plecat toată această decizie? Clubul, aflat în imposibilitatea de a mai disputa meciurile de pe teren propriu acasă în noul sezon, a primit o nouă derogare pe ultima 100 de metri, așa că mai poate juca încă o stagiune meciurile de acasă de la Miercurea Ciuc. Federația Română de Fotbal a aprobat prin Comitetul de Urgență modificarea regulamentului de organizare a activității fotbalistice după o solicitare formulată de FK Csíkszeredő. Decizia vine în contextul în care formația din Miercurea Ciuc fusese informată că stadionul său nu
mai poate fi omologat pentru noul sezon. Motivul? Arena are o capacitate de 2500, iar pragul minim este de 4500. Deci, în mod normal, Cicseredo FK n-ar fi trebuit să mai joace acasă pentru că are un deficit de 2000 de locuri în tribune. Dar Federația Română de Fotbal, prin comitetul de urgență compus din domnul Burleanu Răzvan, Iorgulescu Gino și Petrean Cristian, comitetul a luat act de solicitarea și argumentele prezentate de FK Cicseredo și a decis completarea articolului 39 din ROAF. Noul aliniat, deci au băgat un aliniat scurt acolo, prevede ca, în cazuri temeinic motivate, comitetul executiv sau comitetul de urgență pot aproba prelungirea perioadei de grație acordate unui club cu încă un an competițional. Bun, dar care ar fi motivul temeinic motivat de către FC Cicseredo ca să joace încă un an sub pragul acesta de 4500 de locuri? Interesant. Pe repede înainte s-a făcut. Bine că au fost în localitate domnii Burleanu, Iorgulescu și Petrean ca să semneze această modificare și acest aliniat extins, astfel încât să ai voie două sezoane consecutiv să nu îndeplinești baremul acesta de 4500 de locuri pentru arena unde ți dispuți meciurile de pe teren propriu, da? Interesant. Păi mai acum un an și jumătate nu se înghesuia nimeni să încupere drepturile TV pe Liga franceză. Corect, aveți perfectă dreptate. Dar acolo este și un scandal cu pirateria, că multe meciuri ar fi piratate. Știți că vă spuneam eu și în Spania, că dacă ești într-un bar și îi dai în gât pe oamenii ăia că n-au contract, primești 50 de euro. Adică fenomenul acesta al pirateriei a cam scăpat de sub control. Ați văzut că și în România site-ul sau aplicația de streaming Voio era piratată la meciurile FCSB-ului. Deci, în momentul de față, se piratează la greu și companiile care dau bani au spus, ok, dacă nu se oprește flagelul acesta, vă dăm bani mai puțin, că ce rost are să vă dăm bani mulți și să transmită și alții care, în mod normal, n-ar avea dreptul. Bine, rămânem la stadioane. Oțelul, să știți că are peste 4500 de locuri, dar vă spuneam săptămâna trecută că urmează să fie scos la licitație stadionul Galațiului. Bine, nu l-a vrut nimeni. Nimeni nu s-a prezentat la licitație pentru a achiziționa stadionul care a scris istorie la un moment dat, pentru că Oțelul este singura echipă din Moldova încoronată regina Superligii. Așa, ce spune articolul din GSP? Spune în felul următor. Niciun cumpărător pentru stadionul Oțelul. Licitația, care a avut un preț de pornire de 3.515.797 de euro fără TVA, și viza întreaga bază sportivă din strada Anghel Salini, inclusiv stadionul cu tribune, terenul și antrenament, vestiare, clădire de acomodament, instalație de nocturnă, nu a fost nimeni prezent la acest eveniment. În anunțul de vânzare a fost precizat în mod expres că destinația imobilului, atenție prieteni, nu poate fi schimbată. Păi când au văzut oamenii că nu pot turna blocuri acolo, ce azi? Păi nouă ne trebuie fotbal. Cum era expresia din Totul pentru Fotbal? Nu, ne trebuie fotbal? Nu ne trebuie. E bine, dacă nu putem să demolăm și să facem acolo un mall sau niște bloculețe frumoase, nu ne interesează. Ionic Oțelul cel mai bine a renovat stadionul Dunărea, acolo ar trebui să joace. Da, bine, dar cine să renoveze stadionul Dunărea? Doar autoritățile locale, care în momentul de față nu par interesate nici măcar să salveze, din punct de vedere financiar, această echipă care foarte mulți ani a bâșbuit prin ligile 3, 2, 4 și așa mai departe. Deci, cred că ar trebui totuși să se aplece autoritățile către această formație să mai pompeze ceva bănișori în club, astfel încât la anul Oțelul să nu fie în pericol să retrogradeze. În Galația Riz Redone, de-aia nimeni nu vrea stadionul. Da, domnul Cristi, da. Să știți că ați putea dumneavoastră să-l cumpărați cu 3.515.797 fără TVA și să mutați competiția de la baza STB la Galați, pe un stadion central cu nocturnă și condiții de Europa. Ați vedea altfel de nivel fotbalistic. Da, bine, bine, bine. Hai să vorbim puțin și despre Lewandowski, pentru că și el a făcut obiectul unui transfer, a fost prezentat oficial în MLS la Chicago Fire FC. Doar 37 de anișori, s-a despărțit de Barcelona, știți foarte bine, la finalul sezonului trecut. Nu avea cum să ducă lipsă de oferte pentru că este încă bombardier.
A fost curtat intensiv din zona arabă, scriu colegii de la GSP, dar până la urmă ce a zis, decât să mă duc în Arabia, mai bine mă duc în America, că tot este mondialul, e bine acolo, infrastructură și cu cine mă pot duela dacă nu cu Leuțu Messi în MLS. Da, lotul actual de unde va face parte și domnul Lewandowski ar avea o valoare de piață sub 50 de milioane de euro. Greg Berharter este tehnicianul acestei echipe, iar cel mai valoros fotbalist este atacantul belgian Hugo Kuipers în ceea ce înseamnă cota lor pe transfermarket.com. Bine, o știre foarte interesantă și poate puțin ciudată vine de la Craiova. De fapt, sunt două știri foarte interesante de la Craiova. Una este la categoria așa nu, iar una este la categoria așa da. Începem însă cu categoria așa nu și aflăm că domnul Mogoșanu Daniel a fost demis din cadrul Centrului de Copii și Juniori ai Universității Craiova la o lună după ce a dat un interviu pentru colegii de la Golazzo. Bun, ați putea spune, domne, nu mai ai voie să vorbești cu presa, adică ai dat un interviu și ai fost imediat dat afară? Ei bine, nu. Interviul acela era unul care punea degetul pe rană și arăta de ce în momentul de față Craiova n-a mai produs nimic de la Mihăilă și Screciu încoace. Domnul Daniel Mogoșanu a făcut o serie de afirmații conform cărora ar fi o frântură de logică în ceea ce înseamnă dezvoltarea Academiei Universității Craiova, iar la o lună după ce dezvăluia ceea ce se întâmplă acolo, a fost pus pe liber. Da, da, este adevărat, spune domnul Mogoșanu. Am avut o discuție cu directorul tehnic spaniol și mi-a comunicat că nu mai au nevoie de serviciile mele. A încercat să-mi enumere niște lucruri pe care nu le-am luat în seamă pentru că nu aveau nicio relevanță. Mi s-a părut că lucrurile erau deja tranșate. A fost doar o întâlnire în care mi s-a comunicat că nu voi mai continua în Academie. Foarte interesant articolul pe golazo.ro. Domnul Mogoșanu spune clar care ar fi problemele de la Centrul de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova, de ce în ultimii ani nu a mai apărut nimeni, iar Craiova a fost nevoită să-și transfere under de la Clubul Sportiv Armatei Steaua, pe David Matei, pentru că se stagnează în ceea ce înseamnă creșterea copiilor în propriul centru și automat trebuie să te uiți în alte direcții. Dar de la Vali Mihăilă și Vali Screciu, generația 2000, nimic nu m-a mai ieșit de pe porțile Centrului de Copii și Juniori, iar domnul Mogoșanu a transmis acest lucru către superiori și iată care a fost răspunsul conducerii Universității Craiova, îndepărtarea omului care a avut curajul să spună că lucrurile nu merg bine. Da, interesant, nu? Interesant, ce să zic. Asta este, se întâmplă. Și acum mergem și la lucrurile pozitive de la Craiova, pentru că universitatea se apropie de 10.000 de abonamente vândute. Atenție, listă de așteptare la loje care costă peste 20.000 de euro. O știre pe care o aflăm tot de la gsp.ro. Iată ce înseamnă să câștigi titlu, iată ce înseamnă să aduci performanță într-un loc care trăiește pentru fotbal, care mănâncă fotbal pe pâine. Ei bine, 10.000 de abonamente vândute până în acest moment, cu două săptămâni înainte de startul noului sezon de Liga 1, dar cu trei zile înainte de startul european în cea mai importantă competiție pentru leii albaștri. Craiova va juca cu reprezentanta Bielorusiei în primul tur al UEFA Champions League miercuri în Ungaria. Da, faci investiții, faci performanță, lumea vine și cumpără abonamente. Da, Mogoșanu, anii 90-2000, în România se caută doar yes man, da, șeful și ne întrebăm de ce nu performăm. Aveți perfectă dreptate, în loc să-l cheme la o discuție, domnul Mihai Rotaru a decis să-l îndepărteze pe Daniel Mogoșanu de la echipele de junior, de la academie, pentru că toată lumea acum spune că avem numai academii, suntem plini de academii. Unde ne-ar da Dumnezeu să scoatem noi măcar un jucător pe an de la aceste multiple academii pe care le are fotbalul românesc? Da, de unde? Că noi n-avem nici de niciunele. Bine, hai să discutăm puțin și despre volei, pentru că Dinamo este acceptată în grupele Ligii Campionilor.
CS Dinamo București, campioana în titra României, a primit un wild card pentru grupele Ligii Campionilor la volei masculin.

peste două săptămâni, adică în jurul datei de 15 iulie, vom avea și tragerea la sorți. Ce spune CS Dinamo? Bordul Confederației Europene de Volei a stabilit să ne acorde un wildcard de participare direct în grupele cele mai importante competiții intercluburi din Europa. Prin această decizie, CEV recunoaște valoarea noului nostru proiect, care a crescut de la an la an, dar și istoria bogată a volelui dinamovist cu 3 cupe ale campionilor și o cupă a cupelor în palmares. Acum să așteptăm și ceva rezultate, să nu vă uitați prea mult la Dulăi de la handbal, care anul trecut pur și simplu au fost pulverizați în UEFA Champions League, pierzând pe bandă rulantă. Poate că la volei vom avea un alt parcurs, cu siguranță nu va fi ușor, dar am încredere în formația dinamovistă. Bun, am spus de handbal, rămânem la handbal și aflăm o știre interesantă de la colegul nostru Daniel Nazare de pe prosport.ro. Bombă, bombă, îmi plac titlurile astea, mă țin aprins, mă țin în vână, decizie bombă, vom avea play-off și play-out în handbalul intern. Primele măsuri ale domnului președinte Bogdan Voinea la Federația Română de Handbal sunt acestea. Din sezonul care stă să înceapă, vom avea play-off și play-out în handbalul românesc. Ce decizii importante s-au mai luat? Înființarea campionatului național de tineret începând cu sezonul 2027-2028. Play-off-ul e tot de la anul ăsta, 2027-2028. Gratuitate pentru cursurile de perfecționare pentru antrenorii de seniori și juniori, dacă aceștia participă la prima sesiune organizată de Federația Română de Handbal. Așa, introducerea jokerului medical la nivel de senior cu condiția ca înlocuirea să fie realizată exclusiv cu un jucător român. Și aveți întreaga listă pe care colegul nostru Daniel Nazare a postat-o pe articolul din ProSport. Deci, atenție, din sezonul 2027-2028, deci mai au încă un sezon de pregătire formație din handbal românesc, iar de la anul vom avea play-off și play-out și în handbal. Iar de la handbal ne întoarcem la fotbal, pentru că va începe campionatul cu o regulă nouă care va mări timpul de joc. Ați văzut că ceea ce se întâmplă la campionatul mondial cu acele reguli care vizează aruncarea de la margine, care vizează schimbările de jucători, care vizează repunerea din careul de 6 metri, toate acestea se pare, conform cifrelor, au dat o altă viteză fotbalului și, bineînțeles, trebuie să ne aliniem și noi acestor reguli care îi va obosi, bineînțeles, știți foarte bine, și mai puternic pe jucătorii noștri. Cea mai importantă regulă, atenție, ținând cont și de modul în care au arătat majoritatea jocurilor din Liga 3, scriu colegii de la Golazo, este aceea care prevede ca un jucător care solicită îngrijiri medicale să stea pe margine un minut, chiar dacă el solicită să intre mai devreme. L-ați văzut de foarte multe ori pe Ștefan Târnovanu, care la cei aproape 2 metri ai săi, de fiecare dată când un coechipier acuza probleme medicale, se trântea și el pe gazon, își punea mâna în spatele coapsei, n-a avut nimic, doar că, știți foarte bine, dacă un portar este cu probleme medicale, jocul nu se poate relua. Ei bine, el încerca să câștige timp astfel încât colegul său care avea probleme medicale și ieșise de pe teren să revină mai rapid. Chiar dacă domnul Târnovanu va face în continuare această șmecherie, jucătorul respectiv va sta un minut pe bară din momentul în care se reia jocul. Vă rog să-i transmiteți domnului Ștefan Târnovanu să renunțe la aceste practici care arată extrem de rău, mai ales la înălțimea domniei sale, să te tot prăbușești pe teren fără să ți se întâmple nimic, doar cu dorința aceasta de a-ți aștepta colegul să intre. Poți să-l aștepți mult și bine, pentru că din momentul în care tu te ridici portar și se reia jocul, colegul tău de atunci va fi cronometrat cu 60 de secunde pe bară. Nu-l vei mai ajuta trăgând și tu de timp. Acum să vedem cum arată și arbitrii, că ați văzut că acum se numără orice. Îi arăți 5, 4, 3, 8, 7, deci vor fi de-a degete ridicate din partea centralilor noștri la meciurile din Superliga, mamă. Totul va ține de cronometru. Sperăm, pentru că până la urmă la noi știți foarte bine se joacă cel mai puțin din punct de vedere al timpului efectiv de joc. Avem probleme mari de tot, tati. Da, ce să mai. La noi mai mult se stă decât se joacă. În 2020

2025-2026, de exemplu, s-au jucat în medie 48 de minute pe meci. În Danemarca și Norvegia 55 de minute, în Spania 52, deci noi avem cam 5 minute, 7, depinde de competiție, în minus ca timp efectiv de joc față de campionatele cu adevărat puternice sau măcar cele care vor să joace fotbal. Bine, hai să mergem puțin la basket. UBT Cluj-Napoca. Cine poate să o detroneze pe UBT Cluj-Napoca din calitatea ei de campioană fără egal? Ei bine, face și transferuri, să știți că nu stă degeaba. Javon Bess este noul fotbalist al UBT Cluj-Napoca, sosește de la Igokea, echipă ce evoluează în campionatul Bosniei și Herțegovinei și în Liga Adriatică. Este un american, a șasea mutare pe care clujenii o fac în ideea de a-și întări lotul pentru sezonul viitor. Javon Bess, așadar, noul jucător al lui UBT, vine pe Someș să facă spectacol și cu siguranță să joace în fața unei sele arhipline, pentru că până la urmă stăteam și mă întrebam unde se duc, domne, clujenii vara. Ei, în loc să vină pe fostul Ion Moina, se duc în sală și umplu până la refuz arena la meciurile echipei de basket. Rămânem la basket. O mare, mare surpriză a realizat România la mijlocul acestei săptămâni, reușind să treacă de Grecia într-un meci în preliminariile campionatului mondial de basket pentru anul viitor. 73-66 este scorul care ne-a surprins pe cei care iubim basketul, mai ales că grecii erau mari favoriți. În acest moment am fi la mâna noastră, pentru că se califică mai departe primele trei formații din grupă. Noi suntem pe locul 4 cu 7 puncte, dar vom întâlni Muntenegru, care are 8 puncte deasupra noastră. Hai să vedem ce spune și unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, este vorba de Luca Stohătan. Cred că avem șanse bune, practic avem soarta calificările în propriile mâini. Tot ce trebuie să facem este să luptăm cât putem de bine și să ne jucăm jocul la cel mai înalt nivel pentru a obține calificare. Ținem pumnii românilor, ar fi o calificare fabuloasă, mai ales că Muntenegru are și ea jucători de valoare. Rămânem la basket și vorbim și despre reforme, un titlu inspirat pe care îl dau colegii de la GSP. Reformă în basketul românesc. Ce se întâmplă? Păi, Federația Română de Basket vrea să introducă un nou regulament al legii naționale care impune, mai bine zis, vrea să modifice regula NOVAC, care impunea utilizarea doi autohtoni în permanență, iar noua regulă nu mai protejează jucătorii români, ci ar face diferența dintre basketbaliștii din țările membre ale Uniunii Europene și cei din afara Uniunii Europene. În acest context, Federația Română de Basket a propus nou regulament specific Ligii Naționale de Basket Masculin, unul la care este la oarecare extremă față de regula NOVAC. Mai exact, dacă în ultimul sezon echipele erau obligate să aibă în permanență pe teren doi jucători români, din stagiunea următoare, regula ar ține cont de apartenența la un stat membru al Uniunii Europene. Conform unui draft care a intrat în posesia colegilor noștri de la GSP, fiecare echipă va putea avea maxim 5 jucători extracomunitari, adică din afara Uniunii Europene, iar ceilalți 7 vor trebui să fie din UE. În plus, fiecare formație va trebui să joace cu cel puțin un jucător comunitar de lot național pe teren pe toată durata jocului. Așadar, potrivit noii propuneri a Federației Române de Basket, echipele din campionatul masculin vor putea să joace fără niciun jucător român. Bravo! Felicitări, felicitări! Păi dacă am bătut Grecia, de ce să mai băgăm jucători români? Lasă, domnule! Facem diferența între extracomunitari și comunitari, iar naționala vedem noi ce se întâmplă cu ea. Of, of, of, of, of, legea NOVAC, ce bine ne-ar fi făcut, dar nu este constituțională, iar ce cere, știți foarte bine că veghează. Cum apare ceva neconstituțional, cum imediat se sesizează și respinge orice fel de proiect care ar pune în pericol circulația europeană. Bine, hai să mergem înapoi în Serie A. Napoli, Napoli și-a găsit antrenor după plecarea scandalagiului și mereu supăratului Toni Conte. Vine Max Allegri. Domnul Massimiliano Allegri, după ce i-a liniștit pe cei de la Milan, lăsându-i în afara locurilor de Champions League, merge la Napoli, unde va sta până cel puțin contractual 30 iunie 2029,

și va avea un salariu neto de 4.5 milioane de euro. Nu e bine? Nu e bine, nu e bine să nu faci performanță și totuși să fii ofertat. Asta înseamnă să ai calitate, PR, marketing și să te învârți așa într-un cer select dintr-o parte în alta. Juventus, Milan, Napoli, apoi vezi, poate mai ai loc și în afară să mergi către Roma. Frumos! Asta pentru că domnul Conte s-ar afla pe o listă scurtuță pentru un posibil loc de selecționer al squadrei Azzurra, echipă care de 3 cupe mondiale privește, ca și noi, la micul ecran. Bine, hai să vedem ce decizie ia UEFA. UEFA și FIFA se află într-o competiție continuă. Dacă săptămâna trecută vă spuneam că în competițiile Euro nu vom avea pauză de hidratare, astea pentru că în Irlanda, unde se mai joacă Scoția și Anglia, nu vor fi temperaturi de 35 de grade, o altă decizie pusă în practică de FIFA la această ediție de Cupa Mondială nu va fi pusă în practică în competițiile europene. Aceea cu acoperitul gurii cu tricoul, care, știți foarte bine, a generat un mare scandal când s-a luat prima decizie de genul acesta de a elimina jucătorul care are ceva de împărțit cu un alt coleg sau adversar, dar nu vrea ca buzele să-i fie citite și le acopere cu tricoul. Ei bine, UEFA nu vrea să implementeze această regulă stabilită de FIFA cu acoperirea gurii. Ai voie să-ți acoperi gura, poți să bagi și capul un tricou și să te descânzi, să te de ochi, să faci ce vrei tu, nu riști să fii eliminat. Acum stau și mă întreb, până am aceste două mari structuri, FIFA și UEFA, n-ar trebui să se supună regulamentului FAB, adică unii merg pe niște reguli, ceilalți pe alte reguli, am înțeles, sunt totuși structuri diferite, dar fotbalul ar trebui să aibă un regulament uniform. Adică dacă eu joc la Euro sau în competiții europene și acopăr gura cu tricoul și adresez adversarului cuvinte mai puțin ortodoxe, am senzația că nu mi se întâmplă nimic, iar când mă duc la un mondial sau la alte competiții organizate de FIFA, voi rămâne cu ideea aceasta că nu mi se poate întâmpla nimic și mă trezesc cu un cartonaș roșu. Puneți-vă, domnilor, de acord, ce doamne iartă-mă. Bine, hai să discutăm și despre tenis. Sorry, s-a oprit Sorana Cârste, a fost eliminată în turul 3 de la Wimbledon, poate cel mai prestigios turneu de Grand Slam din tenisul nostru. A câștigat 185.000 de pounds, scriu colegii de la digisport.ro, dar ceea ce mi-a atras atenția și nu este neapărat un lucru pozitiv, este momentul de nervozitate al Soranei Cârstea în partida cu Linda Noscova, spunându-le celor din propria echipă că sunt total inutili. Păi de ce v-ați mai dus, domnilor, până acolo dacă sorii vă consideră inutili? Da, până la urmă lipsa aceasta de fair play a Soranei Cârstea poate fi pusă și pe seama presiunii. Avusese până la această ediție de Wimbledon partide bune, un traseu lung în competiție la care participase. Ei bine, iată că pe iarba londoneză traseul a fost scurt și a pierdut în fața jucătoarei din Cehia, Linda Noscova, 2-1 la seturi. Asta după ce reușise să câștige primul set cu 6-2. Le-a pierdut pe următoarele 2, 3, 6 și 9, 11 în tiebreak-ul setului decisiv. Cred că s-au împăcat, vă dați seama, că au pornit spre capital, au mai stat, au mâncat o gogoașă și un covrig în aeroport, dar nu s-a văzut foarte bine reacția jucătoarei noastre. Bine, Răzvan Lucescu, băiatul nostru, până la urmă, după ce pleacă din Grecia, rămâne într-o zonă călduță, și financiar și din punct de vedere al climei, s-a înțeles cu Al Saad, principala forță din Qatar. 57 de ani pentru Răzvan Lucescu, a semnat contractul și, bineînțeles, a fost prezentat la noua lui echipă după plecarea de la Salonic. Va câștiga regește în Qatar, 5 milioane de euro pe an. Frumos. Bun, vă mai aduceți aminte de selecționerul Tunisiei, nu primul, al doilea, Hervé Renard, și-a anunțat demisia din funcția de selecționer. Deci Tunisia a fost o adevărată pată de culoare la această ediție de campionat mondial, a început cu un selecționer pe care l-a dat afară repede după primul duș rece pe care l-a suferit. A venit Hervé Renard și, bineînțeles, n-a putut să facă nimic, a mai luat și el niște bătăi.

3 crunte, 0-4 cu Japonia și 1-3 cu Olanda, iar potrivit celor de la AS.com, francezul a încasat 500.000 de euro pentru cele două înfrângeri suferite de Tunisia cu el pe bancă. Ce a zis? Domne, aveți nevoie de un antrenor? Da, domne. Vin dacă îmi dați 500.000 pentru două bătăi. Vină, domne, cum să veniți. O săptămână a stat în Statele Unite frumos, căldurică, a luat 500.000, a luat 7 goluri, a dat 1 cu Olanda, iar informațiile care vin pe un canal oficial este că nu va mai continua în calitate de selecționer al Tunisiei după aceste două săptămâni de vacanță. Iar că tot vorbim de campionatul mondial, cu el vom încheia ediția de Extra Time de astăzi. Știți foarte bine, suntem deja în faza optimilor cupei mondiale. Parcă începe să semene a campionat mondial. Am avut Canada-Maroc. Marocanii au mers mai departe fără drept de apel. Canada a rămas acasă, chiar dacă n-a jucat în Statele Unite. Franța-Paraguay, un meci în care am văzut Măcel. Mi-a adus aminte de Steaua Bastia, cu un arbitru depășit total de jocul dur al Paraguayului. Până la urmă, Franța câștigă cu golul lui Kylian Mbappe. Și vom mai avea încă 2, 4, 6 optimi de finală. Brazil-Norvegia, diseară la ora 23. Mexico-Anglia, ce meci interesant. Poate scăpăm și de Mexic, 6 iulie, ora 3 dimineața. Portugalia-Spania, capul de afiș fără doar și poate acestei faze a competiției. Estados Unidos-Belgia, cum ar fi spus cineva, morții cu răniții. E cam greu să-ți dai cu părere la această partidă, pentru că Belgia a arătat rău la ultima partidă. Statele Unite nici nu știi de unde să iei, ar cam trebui să iasă în această fază a Cupei Mondiale. Argentina-Egipt. Argentina a tremurat serios cu insulele Capului Verde. Egiptul s-ar putea să-i facă o mare surpriză lui Messi. Iar Elveția-Columbia, bineînțeles, este partida care va închide această fază a optimilor de finală, 7 iulie, ora 23. Bun, cu tabloul optimilor încheiem și noi emisia, pentru că l-am văzut cu coada ochilor pe cine credeți, pe titularul postului până spre ora 20, prietenul și colegul nostru Sile vă va ține de cal până spre ora 20, aveți obligația să rămâneți alături de el. Cu mine vă veți întâlni, prieten, peste fix 7 zile, la ora noastră tradițională 14:30. Până atunci aveți grijă de voi, nu uitați că Sport Total FM înseamnă mai mult decât fotbal, este casa sportului românesc, iar cu mine așadar ne auzim peste 7 zile la ora noastră tradițională. Până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați, sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campioni. Toate cele bune, la revedere!

is to rise. I want you to rock me till you make me satisfied.

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Da, ladies and gentlemen, cum spunea vocea de Adinauri de la startul cursei de 500 de mile de la Indianapolis, înregistrare din anii 60, a fost folosită pentru această piesă a trupei Yellow, The Race. Probabil că vă sună cunoscută melodia de pe genericul albumului duminical de pe vremuri. Probabil că nu vă sună sau vă sună cunoscut și celor mai vechi ascultători ai Sport Total FM vocea pe care o am eu astăzi. Adică dogită și răgușită, se trage de la ceea ce auziți în spatele meu huruind, de la ventilatorul nostru Artuditu, pentru că, după cum știți, aerul este imposibil de respirat aici sus la noi în studio, mai ales acum când sunt căldurile astea dogoritoare și umede, umedă căldura asta, canicula de afară. L-am poziționat într-un fel să nu bată exact în spate, dar tot nasolie. Ieri am zăcut aproape toată ziua. Așa la arter seara, ieri când m-am trezit, am crezut că am vrea să sun la salvare. Am zis că am făcut vreun AVC, ceva, vreun preinfarct. Toată partea stângă amorțită complet, gâtul, cu mână, cu jumătate de picior, gamba stângă mai doare și acum. Deci că am febră musculară și gâtul mișcă așa precum lupul, vocea un pic afectată și ea. Asta e, când vii de la căldură mare, pornești aerul condiționat acasă, aici lângă am tras cumva în dreptul ușii la un moment dat zilele trecute ventilatorul la radio ca să bage aer dinspre redacție, unde e un picuț mai răcoare, mai respirabil aici sus în emisie, în studio. Și chestia asta se pare că s-au văzut consecințele. Mă cer tot timpul cu fiii mei acasă, pentru că cei mai tineri sunt ferm convinși că trasul de curent este o invenție pur românească. Nu există așa ceva în restul lumii, că doar noi am inventat chestia asta, boșorogii mai ales,

în România, dar uite că simt pe pielea mea până la urmă. În fine, să scoatem la capăt în următoarele 4 ore într-un fel sau altul. Ca de obicei, vă aștept să colaborăm la realizarea emisiunii de astăzi, Liga de Weekend. Puteți să trimiteți mesaje la numărul de WhatsApp obișnuit al Sport Total FM, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem ce să discutăm, slavă Domnului, sunt o grămadă de subiecte. Primul loc, dar fiind singurul post de radio din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită, o să încercăm să acordăm câte un pic de timp fiecăruia dintre acestea. Avem sport pe primul loc, dar avem și o grămadă de divertisment, pentru că este încă weekend, curiozități din lumea largă, o să avem corespondența lui Mihai Rusu, ca de obicei, de la ora 18:30 din Germania, de la München, și o să încercăm să facem loc astăzi și mult cerutei de către voi rubrici trecutul azi, adică să trecem în revistă principalele evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în istoria omenirii la prezent. Înainte de a le lua la rând așa cu titluri, cu tot, să vă spun că în urmă cu destul de puțină vreme s-a terminat un amical disputat în cantonament, în care FCSB-ul a fost umilită cu 4-0 de către noua echipă la care evoluează Darius Solaru, belgenii de la Union Saint-Gilloise. Nasol, după 10 zile de antrenament dur în țările de jos, roșalbaștrii au ieșit la joc după amiaza asta, ne spun cei de la Gazeta Sporturilor, contra vicecampioanei belgiene. Pentru jucătorii FCSB-iști a fost o revedere, a însemnat meciul ăsta o revedere specială cu Darius Solaru, fostul capitan al formației patronate de Gigi Becali. A început din primul minut distracție la dale carnavalului, la Caragiale, la o noapte furtunoasă, la Union, la Rică Venturianu, știu, dinte îndrept și publicist, arhivar la judecătoria de Ocol. Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a început partida cu un experiment, a jucat cu trei fundași centrali, Andre Duarte, Daua și Mihai Popescu, fără închizător. Apărătorii laterale au fost Labon și Ricardo Pădurariu. Vicecampioana Belgiei, care va juca în preliminariile Champions League, a început în forță amicalul disputat la Nijlen. Până în minutul 15, echipa lui Olaru avea deja 7 șuturi spre poarta lui Târnovanu. După câteva ocazii ratate, Union a deschis scorul prin Biondici după jumătate de oră de joc. Până la pauză s-a făcut 2-0. Raul Floruț, jucătorul care a refuzat naționala României, a punctat pentru Saint-Gilloise în minutul 43, la capătul unei reprize dominate categoric de Olaru și colegii lui. FCSB a început bine partea a doua, roșalbaștri au intrat montați de la cabine și au avut două ocazii bune, dar au ratat de fiecare dată. Cu trecerea timpului, belgienii au reintrat în joc și în final tot ei au punctat. FCSB s-a prăbușit pe final, Union Saint-Gilloise a înscris în minutele 83 și 86. Un amical vara aceasta în cantonament, următorul adversar va fi Al Jazeera, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu. Duelul cu formația din Emiratele Arabe Unite se va disputa la data de 8 iulie de la ora 18 marți, adică în baza de pregătire de la Venray. Bun, cam asta despre meciul jucat astăzi de FCSB cu Union Saint-Gilloise. Deci FCSB a jucat cu Târnovanu în poartă, Daua, Mihai Popescu și Duarte, Labun, Sisoti, Tănase,

Tavi Popescu și Pădurariu la mijloc, plus Bârligea și Politic în atac. Rezerve au fost Andrei, Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Arad, Toma, Avram, Radunovici, Stoian și David Popa. Bun, cam asta. Bun, haideți să atacăm acum, înainte de a vorbi serios despre celelalte subiecte care țin prima pagină. Vista evenimentelor de pe planetă, dar aș începe cu ceva mai soft, legat tot de performanțe, dar de performanțe mai puțin, nu neapărat răsunătoare, cât ne scoase în evidență, în general, în presă la noi. Știți că mi-e place foarte mult să laud, în general, copii care obțin mari performanțe și care sunt puțini. Mari performanțe pentru nivelul lor, adică, mă rog, chestiuni mai puțin, cărora li se face mai puțină reclamă, despre care se vorbește în general mai puțin. Aș începe, uite, cu ceva pe bază de creier, așa, nu neapărat legat de sport, pentru că știți că avem copii deștepți în România și de fiecare dată când reușesc performanțe din astea mari în concursurile internaționale, îi laud. Ați văzut, am răudat și pe campionii la robotică în urmă cu ceva vreme, campionii mondiali din Texas. I-am lăudat zilele trecute Alarteri, parcă, sau Răs Alarteri, și pe campionii români la mondialul de securitate cibernetică. Ați văzut, am luat o medalie de aur datorită unui elev din Constanța. E, de data asta avem elevi români care au spulberat concurența la Olimpiada Europeană de Geografie, oameni buniți. Suntem tari și la așa ceva. România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Europeană de Geografie din acest an, desfășurată la Varna, în Bulgaria, clasându-se pe primul loc în ierarhia pe națiuni, anunță Ministerul Educației și Cercetării. La categoria juniori, medalia de aur a câștigat-o Bogdan Andrei Mateșescu Pașcalău, elev la Colegiul Național CD Loga din Timișoara, plus Tudor Toma, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Bravo lor! Medalia de argint a obținut-o Matei Eftime, de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov. A, uite, e tare, acolo a învățat verișoarele. E și ziua ei astăzi, o bucurie. Și Gabriel Perkinski, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. Deci orașele importante din țara asta, centre universitare, Bucureștiul, Timișoara, Brașovul, Iașul, uite, țin prima pagină și de data asta datorită copiilor ăstora cu calități deosebite. La categoria senior, medalia de aur a fost câștigată de David Mihai Dumitrescu, elev al Colegiului Național Carol I din Craiova. Uite, crește pipota lui Narcis acum, dacă aude, pe oltean de-al lui. Alexandra Mihaela Aramă, de la Colegiul Național Iași, și Eduard Ionuț Păun, de la Colegiul Național Unirea din Focșani. Medalia de argint i-a revenit lui Ionuț Mereuță, elev al aceluiași colegiu din Focșani. Uite, Focșanu, Fruncea, foarte tari. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, David Mihai Dumitrescu a obținut locul întâi în clasament, cel mai mare punctaj din concurs. Foarte tare. Profesorii coordonatori ai lotului a fost Mihaela Cornelia Fiscuteanu, de la Colegiul Național Iași, și Mihaela Florina Alexandru, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Felicitări elevilor, profesorilor și părinților care au susținut neîntrerupt, au transmis reprezentanții Ministerului într-un mesaj publicat după competiție. Felicitări, bravo și din partea mea. Să dea Dumnezeu, v-am zis, să auzim vești și mai bune în curând, adică să auzim din partea guvernanților noștri că au găsit în sfârșit o metodă prin care să-i ține în țară pe copiii ăștia ca să beneficieze România de ei. Până la urmă nu să ducă prin alte țări ca să-i îmbogățească pe alții cu creierele formate de noi. Am mai discutat noi, am zis, zilele trecute, dar parcă vineri, când vorbeam despre cei care au câștigat la siguranță cibernetică premiul, titlul de campion mondial, și erau vreo 2-3

ascultătorii, vreo doi mai exact, care comentau pe marginea faptului că unul dintre profesori coordinatori este angajat al SRI-ului și că cel mai probabil or să fie angajat de Serviciul Român de Informații. Am spus că nu mă deranjează absolut deloc chestia asta, ba din contră. Până la urmă e bine că într-un fel sau altul rămân aici și va fi folosit măcar unul dintre ei în folosul statului român. Până la urmă, decât să se ducă să lucreze pentru o firmă privată în străinătate, mai bine în România, indiferent că va fi pentru SRI, pentru SIE, pentru Serviciul de Informații al Armatei, nu contează. Important este să... au crimea și eu acum pe suveranism, să servească țării astea, pentru că ar fi și păcat odată ce aici sunt formați. Pentru că ei au învățat ca să ajungă campion mondial în sistemul nostru, până una alta, așa criticat cum e el. Au intrat montați jucători, nu scrie cineva, au intrat montați jucătorii la o fabrică chinezească și în timp ce trecea timpul cădeau piese din el și încasau încă două goluri. Nu știu la ce vă referiți. La meciul de mai devreme al FCSB-ului, la ce? Nu pricep. În fine. Ia să vedem, mai scrie altcineva, de ce la marocan vin jucători născuți prin Europa, iar la noi nu se poate? După ADM, acum câtva timp în urmă, aud numai Raul Floruț. Multă sănătate și la mulți ani, verișoare dumneavoastră, o să vă mulțumească prin mine, dacă pentru urări. Domnul Narcis Drejan a fost la DigiSport matinal astăzi. Da, a fost la invitat la emisiunea lui Viorel Grigoriu, știu. N-am urmărit, dar știu că a fost. Recunosc că am dormit la ora aia sau, mă rog, am uitat. M-am luat cu altele. Da, nu știu ce să zic cu naturalizările. Pe de o parte, ați văzut, eu mă cert cu foarte mulți, că domnul Dan, că cu dumneavoastră vorbesc, domnul Dan Ciupe, ați văzut care e la noi, în general, percepția și atmosfera. Ieri, neavând ce face, fiind paralizat în pat și gemând, întorcându-mă după parte pata, din cauza semi-paraliziei astea de la curent, am stat ce face românul când n-are ce face. Vrea să-mi dau singur palme și la cât de prost. Să mă cer pe internet cu tot felul de noi ca nimeni și să încerc să le explic istorie. Atât cât mă pricep eu, nu la nivel profesionist ca Narcis, dar cât de cât comentarii din alea tâmpite a zăzut cu, deci că asta nu e Franța, că e trei sferturi formată din africani, că asta nu e Germania, că are 11 jucători care nu sunt arieni, tâmpenii din astea vis-a-vis de fotbaliști care vin din alte zone ale planetei, mai ales din Africa, și care evoluează pentru alte reprezentative. Oamenii ăștia n-au fost în viața lor nici măcar până în Bulgaria, n-au trecut nici cu bacul până la ruse, ca să știe cum arată Europa la ora asta, dar ei sunt extrem de mirați că Franța are în componență majoritatea fotbaliștilor din lotul francez sunt cetățeni de altă rasă, de mixuri euro-africane în general. Sau caribieni, sau... Nu realizează cum funcționează, cum arată țările astea, cum arată Parisul când mergi pe stradă, alte mari orașe din Franța, în Anglia la fel, la nemți la fel. Ei au rămas așa cu mentalitatea de aia, nu știu, ce au învățat la școală, la geografie, la biologie, că în Franța trăiesc francezii albi, blonzi cu ochii albaștri, că tot francezii arată ca Alain Delon, ca Belmondo, nici măcar Belmondo era jumate italian, deci ce vorbim. Da, în fine, nu mai îmi bat mintea. Deci dacă românii au percepția asta vis-a-vis de alții, vă dați seama, nu știu cum să vă spun, ce curaj am avea noi să naționalizăm din alte părți. Dacă... Da, domnul Dan, m-ați prins. Am spus la începutul emisiunii că zărgușit pentru că m-a tras curentul din cauza ventilatorului și aerului condiționat din mașină. De-aia sunt, am vocea asta dogită și am coardele vocale până se încălzesc. Sunt amorțit așa, am vocea asta de lup bătrân. De lup de mare.

Vă dați seama, deci oamenii ăștia nu realizează, dom'le, nu sunt români pur sânge, nu sunt francezi pur sânge. Le-am dat așa o mie și una de exemple. Am avut în Naționala României de-a lungul timpului o grămadă de fotbaliști din alte, nu alte națiuni, că tot naționalitatea era tot română. Origini au îndepărtate în alte țări până la urmă, adică cu părinții, din părinții sau strămoși din alte popoare la un moment dat. Am avut v-am zis, nu am vorbit de echipele de club, am dat exemple numai din echipa națională de-a lungul timpului. Toate mix de, cum zicea Ceaușescu, români, maghiari, germani și alte naționalități. Păi oamenii ăștia care tot critică și care tot bat apa în pio, aiurea, tâmpenii de-astea, că Franța nu e cu francezi, că România nu e cu români. Păi aveți, mă, curaj să le spuneți treaba asta? Spuneți-mă lui Belloni, care a fost primul fotbalist român care a trecut de 100 de selecții și a avut recordul la un moment dat până la a depășit Hagi și Dorinel Munteanu. Spuneți-i lui Belloni că e ungur și că nu e român. Spuneți-le, nu știu, romilor care au evoluat în echipa națională de-a lungul timpului. Știți și voi, n-are rost să-i mai repet. Spuneți, aveați curaj și spuneți lui Ducadam că el, Schwab fiind sau ce era, oricum ceva german, nu era român, că îl chema Helmut. Spuneți-i lui Ali Beck că e tătar și nu e român. Aveați curaj să-i spuneți lui Mișa Klein, de exemplu, că el nu era român. Spuneți-i lui Hagi că e machidon și nu e român pur sânge, nu e sânge de dac. Cum spune, aveți curaj să faceți chestia asta? N-aveți, vă spun eu. Ar trebui să vă fie rușine pentru judecățile astea, așa zis de valoare, între ghilimele, pentru aberațiile astea cu care ne-ați împuiat capul, nenorocit creierii de ceva vreme încoace, de când a devenit foarte la modă să te mândrești cu prostia ta, cu ignoranța, cu lipsa de educație, cum zice Narcis mereu, să consideri o virtute chestia asta și să aberezi după tot felul de false judecăți din astea date de către alții, nici măcar nu sunt ideile voastre, spreluate așa pe nemestecate de la tot felul de idoli din ăștia de mahala, care n-au nicio legătură cu realitatea. De ăștia care dau citate din desene animate și visează aur atomic. Treziți-vă odată la realitatea. Trăim în plin globalism. De-aia voi încerca să vă opuneți. Să vă opuneți la ce? Pentru că scrieți mesajele astea îmbrăcați în haine chinezești, eventual dintr-o mașină nemțească, de pe un telefon fabricat în China sau în Coreea, că în alte părți nu se mai fabrică pe planeta asta, indiferent de unde sunt concepute ele. Nimic din ce aveți pe voi în momentul ăsta nu e românesc. Poate sângele din vene și nici pe ăla nu suntem siguri 100% la câte neamuri au trecut pe aici, peste noi, în ultimele două milenii și ne-am amestecat cu ei. Potoliți-vă odată, terminați cu tâmpeniile astea. Globalismul e pe noi cât capra de 30-40 de ani. Și voi vă treziți acum mari urmași ai lui Burebista, neavând nimic românesc nici pe voi și nici în voi. În fine, am zis că nu mă enervez astăzi, că o să încerc să fiu mai calm, să vorbesc despre lucruri pozitive până la urmă. Da, deci cam asta cu... Și ura asta viscerală, n-am înțeles-o. Unii dintre... Noroc, nu e asta. Că a fost meciul ăsta, Franța cu Paraguay azi noapte și că a văzut totuși o țară, numai cine n-a vrut să vadă. A văzut ce s-a întâmplat pe teren, ce arbitraj de 2 lei și 45 de bani, de ce joc de echipă de stropit via au avut sud-americanii. Au dat la joale, au rupt tot meciul. N-au primit niciun cartonaș galben, deși au faultat, treia să aibă cel puțin 2 roșii până la final. În schimb, francezii au primit 3 galbene până la final. Ați văzut și voi ce hal de arbitraj a fost azi noapte. Slavă Domnului că am văzut mai puțini astăzi care n-au mers până atât de departe încât să conteste victoria francezilor în meciul ăsta cu Paraguay și faptul că n-au contestat faptul că au fost mai buni. Dar asta nu înseamnă că au lipsit cu desăvârșire. Stați liniștiți, că am văzut o grămadă. Și ați văzut, în momentul în care le aduce argumente, ce fac, încep să te înjure. Pentru că atât îi duce pe ei capul.

încep cu dalea, cu marș, cu să ne băgăm, să ne facem, să ne nu știu ce. Că atâta pot. N-ai ce să le ceri. În momentul când nu pot duce o discuție argumentată, atunci, în general, închid telefonul, mă enervez, pun capăt discuțiilor. Da, păi am mai dat exemplele astea de 1001 de ori. În Franța au cetățeni africani, că nu mai pot să le spui acum culoarea exactă, că a zis, pățim precum Colțescu pe urmă. Ai avut de 200 și ceva de ani acolo africani, pierduți în generații, nu-și mai știu limbile de origine. Da, uite, ne amintește și domnul Dan și alți, le mai spun și alți ascultători. Și Alexandre Dumas, da, era mulatru, Albert Camus era jumate maghrebian. Sunt o grămadă. Ce vorbim? Uite, vorbeam mai devreme cu Ionuț Florea, înainte să începă emisiunea. Rememoram așa o parte a echipei Franței campioană mondială din 1998, că scria un prostovan aseară, nu mai știu, pe unul dintre grupele astea cunoscute, că domne, că echipa lui Zidane, care a cucerit titlul mondial în 98 în finala cu Brazilia, avea doar 50% africani în echipă. Să mor tu, pe cuvântul tău. Păi am luat la rând așa numai, ce a trecut prin cap, vorba mea din aur cu Ionuț. Păi ia așa, toți ăștia putând să facă parte la un moment dat dintr-un prim 11, deci iau lotul Franței de atunci. Bă, rezerva lui Barthez, cine era? Bernard Lama, da? Care nu era suedez, deci. Din printre fundași, așa la nimera, Desai, Vieira, Thuram, Carambeu, cine mai era? Thierry Henry, Zidane și el, algerian, jumătate maghrebian, cine mai era? Ăla care era jumate armean și jumate francez, cum îl cheamă, mă? Pa, ce lapsus am acum. Știți la cine mă refer. Bun fotbalist, mijlocan și excepțional. Cum îl cheamă? Gheorghiev, mă, Yuri Gheorghiev. Păi v-am dat până la 8, până acum dăm 10. Numai necaucazieni din echipa de atunci a Franței. Dar vă place să bătesc câmpii așa, aiurea, în tramvai. În fine, nu mai zic ce zic și nu mă mai enervez. Bun, ci că Ionuț Chirilă făcea o comparație ideală între Paraguay și FC Botoșani. Păi nu, erau foarte departe. Ci că de ce arbitru a acceptat jocul ăsta peste limita regulamentului sud-americanilor? Păi din cauza lipsei de valoare. Dacă ăsta duși și băgați în față tot felul de... Na, nu a fost chiar în ultimul hal cum a fost la Mondialul din 2002 atunci cu ăia din Byron Moreno, cum zicea, cap de vită sau cum îi spuneau ăia, cap de bou. De, au făcut praf meciuri atunci, au nedreptățit Italia, Spania, în favoarea echipelor gazdă, Japonia și Coreea de Sud, în special. Și că ăștia care comentează sunt tot aia care își comandă mâncare și vin indienii și nepalezii să le livreze mâncare. Partea proastă e că în bucătăriile restaurantelor mâncarea este preparată tot de indieni și nepalezi. Nu știu dacă e proastă neapărat, pentru că dacă n-ar fi bună mâncarea, n-ar mai comanda-o, adică. Așa că, da, nu îți mai obosi vocea cu mințile odihnite. Ca aveți dreptate, până la urmă, e complicat să te cerți cu ăștia, pentru că, na, cine spune la un moment dat un om deștept, nu mai știu cine, că să spun tâmpenii mai bine nu spun. A zis la un moment dat cineva că nu încerca să te cerți cu proștii, pentru că te coboară la nivelul lor și te înving prin experiență, până la urmă. Așa că, mai bine lasă. Da, de livrat mâncare e adevărat. Aia, păi toți ăștia sunt aia care fac scandal de obicei, ați văzut că nu îi angajează nimeni pe ei, că vezi, domnule, îi angajează pe nepalezi în defavoarea românilor. Parcă patronilor români nu le-ar conveni, că ăștia nu sunt angajați de stat, sunt angajați de firme private. Parcă patronilor români le-ar conveni să îl plătească mai mult ăstora în loc să angajeze români, să le dea bani mai puțin, să înțeleagă mai ușor cu ei, dar pe cine să angajeze dacă nu vor să muncească? Sau se angajează și lucrează în dolul lelii, vin când dau chef, chiulesc cât pot, nu muncesc nici măcar pe jumătate cât muncesc asiatici. Și credeți-mă că știu ce vorbesc, pentru că maica mea are o patiserie în provincie și a avut până acum sute de angajat, s-au rulat, angajate în special, de-a lungul timpului și știu ce înseamnă

forța de muncă din România, cea necalificată, mă refer, mai ales. Sunt sătul până peste cap. Bun, ia să mai vorbim și despre alte lucruri frumoase care se întâmplă în lumea asta. Uite, legat de sport, hai să iau și o doză de bună dispoziție prin un pic de patriotism local și să o cârmim decisiv către sport de data asta. Patriotism local, adică să-mi laud și eu copiii mei din orașul natal, de la mine, de la Găiești. V-am mai zis eu că avem niște juniori extraordinari acolo, în orășelul ăsta mic de provincie, de 12.000 și jumătate de locuitori. Nici ăștia nu mai era ultima oară la ultimul recensământ, jumătate din vârful demografic pe care l-a avut Găieștiul la un moment dat, pe la jumătatea anilor 80. Am fost 25.000, acum am scăzut la jumătate, 12.000 și ceva. Ei bine, din mânuța asta de oameni din județul Dâmbovița avem campioni naționali, să știți, la fotbal, la grupele mici de copii. Uite, Progresul Găiești, grupa 2016, adică copii de 10 ani, au cucerit trofeul turneului Ai Succes, scrie publicația noastră locală, Cronica de Găiești. Fotbalul juvenil din orașul nostru are din nou motive de mândrie. Grupa 2016 a Progresului Găiești, pregătită de antrenorul Florin Antonie, a câștigat trofeul prestigiosului turneu Ai Succes, desfășurat la Eforie Nord, după un parcurs impecabil și o finală dominată categoric. Pe durata competiției, micii fotbaliști au demonstrat talent, disciplină și spirit de echipă, trecând de adversari redutabili, precum CSA Gigea, ACS Adams, CSN Năvodari și alte formații puternice. Evoluțiile lor au confirmat că la Găiești crește o generație promițătoare de micuți fotbaliști. Momentul de vârf al turneului a fost marea finală, în care Progresul a întâlnit una dintre favoritele competiției, Atletic Constanța. Copiii pregătiți de Florin Antonie au făcut un meci excelent și s-au impus fără drept de apel, scor 4-1, intrând în posesia trofeului. Din lotul campion au făcut parte următorii puștani: Răzvan Cojocaru, Vasile Iustin, Rare și Ion, Amalia Păun, avem și o fată, uite, printre ei, la grupa de 10 ani, Rareș Bucur, David Florea, Dominic Radu, Denis Dragomir și Andrei Cristea. Uite, un omolog al fostului golgheter al României, fostul dinamovist, stelist, băcăuan Andrei Cristea. Copiii care au reprezentat cu cinste Găieștiul și au demonstrat că pasiunea, seriozitatea și munca depusă la fiecare antrenament sunt răsplătite prin rezultate. Pe lângă trofeul competiției, Progresul a obținut și o distinție individuală importantă. Vasile Iustin, tizul meu, a fost desemnat golgheterul turneului după ce a înscris numai puțin de 13 goluri, confirmând forma excelentă și eficiența sa în fața porții. Succesul acestei generații poartă și amprenta antrenorului Florin Antonie, care prin profesionalism și dedicare a construit o echipă unită și competitivă. Un rol esențial l-a avut și părinții copiilor, care au susținut necondiționat pe întreaga durata competiției. Victoria de la Eforie Nord reprezintă o nouă confirmare a valorii centrului de copii și juniori a Progresului Găiești și demonstrează că viitorul fotbalului nostru este pe mâini bune. Felicitări campionilor, antrenorului și tuturor celor care au contribuit la această performanță deosebită. Găieștiul are toate motivele să fie mândru de acești copii extraordinari. Am înțeles că vor fi premiați într-un fel sau altul și de primarul Găieștiului, domnul Alexandru Iorga, și să dea Dumnezeu să mai vedem performanțe și la alte. Am mai tot povestit de ei. I-am tot lăudat de-a lungul timpului și doar pentru performanțe vizibile pe care vi le-am tot citit aici. Deci vedeți că nu trebuie să mergeți neapărat la nivel foarte înalt în orașe mari, puternice financiar pentru a... Trebuie doar voință, dedicație, oameni care să-și facă munca serios, să promoveze pe baza valorii reale și nu pe pile copiii ăștia, părinți care să înțeleagă, să lase pe seama antrenorului

performanța și să susțină doar financiar și moral copiii. Sunt niște criterii care atunci când sunt îndeplinite nu pot duce decât către succes. O să vă mai vorbesc despre ei de-a lungul timpului, chiar dacă poate pe unii dintre voi îi deranjează puseele astea în numele de patriotism local din când în când, dar îmi asum. De ce să nu-i laud dacă merită, la urma urmei? Pentru că avem puține motive de bucurie în țara asta, în general, aduse de sport, de către sport, din ce în ce mai puține. Din alte direcții mai pică câte ceva. Ați văzut că v-am lăudat la olimpiadele școlare. De robotică, de cibernetică, de siguranță, mă rog, de geografie, acum am început emisiunea de astăzi, lăudând copiii ăștia campioni europeni. Pentru că în rest, numai nenorociri prin țara asta. Mă uitam acum la începutul jurnalelor televizate de pe la marile canale TV, de la canalele de știri, în general. Ce se întâmplă prin țara asta, dacă stai să te uiți și vezi doar începutul jurnalelor, o iei razna, îți vine să o iei la fugă peste graniță, te duci în Siberia, nu știu, în Laponia, îți iei câmpii. Un fulger a lăsat 4 localități fără apă. Ia să vedem, în Brașov. Asta le mai lipsea pe căldura asta, după canicula și inundațiile care au fost în Brașov în cursul săptămânii abia încheiate, săptămânii trecute. Avariile mai lipsea acum. Avarie gravă la stația de tratare a apei potabile Bogata. 4 localități din județul Brașov au rămas fără apă potabilă. Compania Apa Brașov informează că avaria a fost provocată de un fulger și este mai serioasă decât se estimase inițial. Locuitorii din Bogata, Mateiaș, Racoș și Dobca vor continua să fie afectați de lipsa apei cel puțin până în această seară. S-au găsit niște metode de racordări, de citat, au adus cisterne, în fine, ca să îi țină pe oamenii cât de cât, nu neapărat confort maxim, dar să nu moară de sete. La Dobca, frumos sat, acolo am fost acolo într-un team building acum vreo 22 de ani, 23, ceva de genul ăsta. Eram la RFI atunci. Am făcut un team building prin 2004, dacă nu mă înșel, la Dobca, la o pensiune din asta ungurească de acolo. Mama avea un vin dulce bun, senzații, și niște pastramă din aia secuiască așa cu niște mirodenii din ala și mergea cu vinul ăla, ziceai că e tocai din ăla roșu ca sângele așa și dulceag, plescăiai din limbă, senzațional la Dobca. Și oamenii amabili de acolo, chiar dacă erau printre ei care se exprimau greu în românește, dar măcar încercau, adică vedeai că se străduiesc să se înțeleagă cu tine. Evident, având interese comerciale, că nu eram clienți, nu? Alte belele, uite, tot prin România, mă uitam tot pe la știrile preluate de jurnalele televizate. Un bărbat de 45 de ani a murit astăzi pe litoral după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Băi, păcătoase sunt astea, frate. Am văzut zilele trecute anunțul conform căruia, cel puțin în București, nu știu dacă va fi preluat și de primăriile altor localități importante din țară, vor fi interzise minorilor foarte curând trotinetele, adică pentru cei sub 18 ani va deveni obligatorie și purtarea căștii. În fine, nu, cei care închiriază vor fi sancționați drastic cu amenzi de 1000 de euro dacă vor mai închiria minorilor. Să se reglementeze cât de cât și problema asta a trotinetelor haotice. Păcat că, uite, sunt oameni care își pierd viața. Aiurea. Un bărbat de 45 de ani din Istria a murit azi dimineață după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe o pistă special amenajată de-a lungul drumului județean 226 în zona Midia, județul Constanța. Incidentul s-a petrecut azi dimineață, iar autoritățile au fost alertate prin apelul 112. Din primele cercetări a reieșit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică pe pista special amenajată, dar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior...

anchetei ar fi căzut de pe acesta și s-a lovit la cap. La fața locului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul, au transmis reprezentanții inspectoratului de poliție al județului Constanța. Trupul neînsuflețit a bărbatului a fost transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările pentru a elucida circumstanțele exacte. Merg ca disperații, sunt multe dintre ele care depășesc viteza legal permisă de maxim 25 de km pe oră, fără căști, fără mijloace de protecție. V-am zis, am mers la un moment dat pe în partea asta de la Arcul de Triunf spre televiziune, mergeam, nu spre Piața Victoriei, în paralel cu un trotinetist, cu vreo 60 la oră, oameni buni, fără nicio glumă. Deci m-am uitat pe kilometraj, el mergea paralel cu mine, l-aveam în dreptul portierei, din dreapta a mașinii, eu mă uitam pe kilometrajul meu, aveam 60 la oră, pentru că văzusem în față o masină. Oricum nu puteam merge mai tare acolo, pe porțiunea aia, că nici n-ai când să-ți iei elan de la Arcul de Triunf până la Piața Charles de Gaulle. Văzusem o mașină de poliție în intersecție, deci oricum nu-mi permiteam să rulez mai tare, de atât, cu mai mult de 10 km pe oră, peste viteza maximă admisă pe porțiunea aia de drum, și ea mergea cu mine în paralel, mă. Avea cască, ce-i drept. Avea o de-asta de ciclism pe cap, de n-aia, știți, din poli... de stiren din ăla, nu știu din ce n-ar, din spumă din aia, ușoară, dar oricum decât nimic, da, stăteam așa să mă gândesc, bă, ăla dacă pune o frână la 60 de km pe oră, oricât ar fi de eficiente frânele alea, sau din contră, cu cât sunt mai eficiente, cu atât e mai rău pentru el. La 60 de km pe oră cu niște roți de trotinetă de 10 inci, închipuiți-vă și voi, el având priză doar cu tălpile pe, practic, pe cadrul ăla, pe suprafața lată cu care are contact piciorul cu trotineta, nu? Realizați ce înseamnă la 60 de km pe oră o frână, îți iese un obstacol fix în față, sare cineva, un copil, un animal, o ceva, și frânezi de la 60 la oră pe trotinetă. Eu știu ce înseamnă chestia asta pe două roți, că am mers pe motocicletă, pe motoretă, și de-abia opri, adică la peste 50. Dacă n-ai o motocicletă ușoară, trebuie să frânezi cu ambele roți, și fața și spatele, ca să poți opri în siguranță. Dar mi-te pe două roți din alea, cu suprafața de contact cu solul redusă la câțiva centimetri pătrați, atât ai precarea cauciucului cu asfaltul la viteză. Oamenii sunt absolut inconștienți, joacă cu propria lor viață. Nu trebuie groapă sau altceva. Da, m-am lovit și eu cu trotineta, nu vara trecută, cealaltă. Am dat o groapă din asta pe Ștefan cel Mare, pe pista specială. Dar fiindcă suficient la ieșirea dintr-un gang din ăsta, între circ și spitalul Colentina. La un moment dat. Și a fost o pietricică, o din aia, și nimeni care nu mergea în tare, că era din aia chiriată, alea nu sar de 25 la oră. Mai ales la greutatea mea, tonajul meu peste 100, era clar că nu atingea nici 20, cred, la oră. Și tot mi-am jdrelit genunchiul, cotul, m-am pansat, m-am badijonat, m-am vai de cap de om. M-am uprăștiat pe trotuar pe acolo, înghețata, dulciurile, nu mai știu ce cumpăra, să mergeam la o prietenă. Și... Da, vă dați seama, da, asta la 60 la oră. Mă întreb cât o fi avut nenea asta, Dumnezeu să-l odihnesc, de a mierlit-o. Mai tânăr decât mine, cu 5 ani. Doamne ferește. Batem în lemn. Da, selecția naturală, ce sunt premiile Darwin. Cum era la un moment dat o rubrică cunoscută. Așa... Deci asta la capitolul necazuri. Ia uite, în Galați, la fel, altă beleaș acolo, întreruperi de electricitate și la Galați, nu doar la Brașov. Se oprește curentul în municipiul Galați, în oraș. Lista completă a străzilor și localității în afara orașului, propriu zis, municipiul. În județul domnului Pădurar, uite. Între 6 și 10 iulie, au încurcat-o până miercuri. O întrerupere dramată de energie electrică.

Anunță distribuția energie România sucursala Galați. Ia să vedem dacă opresc în oraș. Nu intru în amănunte că nu-i dam. Vreau să mă uit pe lista. A, uite, deci va fi sistată și în Tecuci, în mediul rural,

să nu funcționeze aerul condiționat, să nu-ți funcționeze pompele de apă, să nu-ți funcționeze ventilatorul, să stai să leșini. Te duci la scăldat pe căldurile astea. Ce-s urât. Urâtă treabă, monșer. N-ai decât să te duci la cules de căpșuri, uite. S-a publicat monitorul de asta. A, ghidul complet al salariilor, uite, pentru sezonierii români, dacă vă bate un gând să vă duceți în Europa, la căpșunărit, dacă v-ați săturat de traiu greu din țara asta, pentru sparanghel, uite, și pentru agricultură. În general, cules de fructe, legume. Ia uite, cel mai bine la sparanghel în Germania. Regele Sparanghelului oferă la nemți 4.000 de euro. Oh, bun așa. Ia uite, deși veniturile brute par extrem de atractive, câștigul net cu care un român se întoarce acasă depinde masiv de taxele reținute și de costul cazării și de sistemul de plată la oră sau la normă. Germania rămâne destinația favorită pentru cei care caută câștiguri rapide, deși munca pe plantațiile de sparanghel alb și verde este recunoscută ca fiind una dintre cele mai epuizante fizic. A crescut de la 1 ianuarie anul ăsta în Germania munca, remunerația la 14 euro pe oră, aproape 13,9 euro pe oră. Pentru un program de lucru, un culegător necalificat obține un salariu de bază de circa 2410 euro pe lună. După scăderea contribuțiilor și a impozitelor, mai rămâi cu 1700, cam așa, în mână. Ce să zic, e pentru munca de acolo, nu știu dacă merită. Uite, spun că nu mai sunt interesați de munca grea. Fermierii care au probleme mari în găsirea de oameni oferă bonusuri de performanță pentru cei rapizi, astfel că culegătorii de top pot ajunge să ia mână chiar și 3.000-4.000 de euro pe lună în perioadele de vârf. Da, acum și cât te ține puterința. E astfel, la Afine, în Serbia, 50 de euro pe zi. Da, interesant. Unde mai era? Ia să vedem. În Suedia, la roșii de seră, 11 euro pe oră, dar măcar nu stai cu capul soare. Stând sere cu aer condiționat, temperatură constantă între 20 și 26 de grade Celsius, ventilate, măcar nu leșim pe acolo. În Suedia, în Italia s-a împuțit treaba. 1400 de euro maxim la cules de mere. Uite, dacă vă interesează și roșii. De asemenea, în Olanda aici se plătește mai bine un pic, dar și prețurile și costurile vieții sunt mari. 2200 de euro pe lună la brocoli și conopidă. Dacă vă coafează, da. În Olanda vă sparge la cazare, la haleală, la... E mult mai scump decât în Spania. Și așa, și uite, și în Spania, în sfârșit, clasicele căpșuni. În Spania, condiții dure, venituri modeste. Nu se mai duce nici naiba. 1381 de euro pe lună, maxim, dacă boagi și caberilă. Plata se face de regulă la zi de muncă. Jornal sau jornal, nu știu cum se citește în spaniolă. Program standard de 6 ore, că nu te țin balamalele la mai mult de atât. 6 zile pe săptămână, deci bar și sâmbăta. Contracte oficiale prin rețeaua Eures, măcar nu te fraieresc, adică îți dau bani. Că dacă e oficial și protejat, 42 de euro brut zilnic, deci mai puțin decât în Serbia. Nu merită. Nu se mai duce nici naiba în Spania. La căpșuni în Spania, cum era piesa aia lui domnului Vasile Zidaru, dacă mai țineți minte, a sunat la un moment dat, acum vreo 3-4 ani, îi trimisese bine lui Narcis piesa La căpșuni în Spania și a sunat domnul Zidar, a intrat în direct la în emisiune la Narcis, la Fluier Final, seara. Profesor de sport din Teleorman. Parcă a vorbit atunci la noi, a spus cu ce echipă ține. Mi se pare că era campionatul mondial, tot așa.

acum în plină desfășurare atunci în Qatar. Aba nu, că Qatarul era toamnă, a fost toamna, iarna, nu mai țin. În fine, nu mai aminte, știu doar că a sunat, a intrat atunci în direct Vasile Zidaroan. A povestit cu ce echipe ținea în tinerețe, că a fost rapidist, că a ținut și cu Craiova, parcă și FCSB-ul, că s-a cântă ocazional, că s-a cam lăsat de muzică, că n-a avut cine știe succes, că nu câștiga mare brânză și că e pasiunea lui, dar piesa o știți și voi aia, că e super tare, super cunoscută cu la căpșuni în Spania. Aia, nu știți, era refrenul cu mă ceartă nevasta mea, nu știu ce, pleca cu nevasta mea la a plecat nevasta mea la căpșuni în Spania. O știți, n-aveți cum să nu știți. Dacă nu știți, căutați pe internet. Că sigur, avea niște versuri chiar foarte mișto. Era cântat cu autotune, deci mergea la greu. A și difuzat atunci, n-ați zis, vreo 2-3 versuri și refrenul de la celebra piesă La căpșuni în Spania. Ia uite, ne spune domnul Dan Ciupea că mulți cetățeni italieni pleacă din țara lor pentru a munci de regulă prin Germania. Păi, normal că s-a împuțit treaba și la italieni și au și necalificații lor. Și dacă nemții plătesc țapă, de ce nu? Ia uite, zice cineva, 1381 iei mână, ne spune cineva care știe despre ce e vorba. 350 de euro chiria, 300 de euro mâncarea, dacă mai și fumezi, ești pe minus. Vedeți? Nu mai e tată nicio sfurială. Îi înțeleg și pe cei care preferă să stea pe aici pe ajutor social. Că l-o mai lua și pe ăla, că se cam taie macaroana cu frezoanele. Nu să mai meargă la infinit. Iar cu munca în agricultură, că e grea, într-adevăr, pe vremuri se plătea foarte bine. Îmi amintesc că aveam un prieten în Lyon, în Franța, la care am și fost în vizită de vreo două ori, care avea pe cumnată s-o, a venit toată, a stat pe la noi vreo săptămână, pe la mama, pe la găiști, cumnată s-o, care era neamț, însurat cu soră sa, franțuzoaică, au poposit pe la noi prin România în drum spre Grecia, unde se duceau la cules măsline pentru bani. Deci el neamția franțuzoică se ducea în Grecia la măsline. Da, bine, eu vorbesc de jumătatea, sfârșitul anilor 90, cam așa. Cea de-a doua parte a anilor 90 până în 2000. Cam așa. Deci, na, era altă treabă și chiar se plătea bine. De atunci, plus că s-a prăbușit mult Anglia de când cu Brexit-ul. Pleca foarte mulți de la agricultură de acolo. Bun, haideți să luăm o primă pauză muzicală și publicitară. După pauza asta o să atacăm sportul serios și o să vorbim despre Real Madrid, care a oficiat transferul olandezului Dumfries. Contract pe 4 sezoane. Cât a dat pe el, pe fotbalistul olandez de la Inter Milano, el a luat lui Cristi Chivu din lot. O să aflați dacă rămâneți pe frecvența noastră. De asemenea, o să vorbim despre o licitație a mașinilor lui Lewis Hamilton, de care se ocupă tatăl pilotului de Formula 1. Își vinde mașini din colecție în valoare de 3 milioane și jumătate de euro, printre care și câteva piese rare. Probabil că o să liciteze și Țiriac pe acolo, să vedem cu ce reușește să cumpere. O să vorbim, o facem o avancronică a meciurilor din seara asta, Brazilia cu Norvegia, că tot mă întreba cineva între voi mai devreme ce face Norvegia din seară, și de asemenea meciul programat de la ora 3, Mexic cu Anglia, o scârboasă oră, cine nu o să mă pot trezi sigur. De asemenea o să vorbim despre întoarcerea lui Jürgen Klopp la Naționala Germaniei, a ajuns la un acord deja pentru a prelua Mannschaftul, tehnicianul german. Bine, despre asta o să ne vorbească pe larg Mihai Rusu de la ora 18:30 de minute și o să avem la un moment dat, v-am zis, și rubrica Trecutul astăzi. Până una alta, un pic de publicitate pe

0: ceva muzică, top of the top, și ne întoarcem la Liga de Weekend la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la Liga de Weekend. Dragilor, star de cursă spectaculos la Silverstone, în marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, unul dintre cele mai spectaculoase circuite. Vreau să vă zic că m-am uitat așa la un moment dat în cursul săptămânii trecute, am găsit un site din ăsta cu simulări ale circuitelor la bordul unor mașini printr-un joc de Formula 1, un joc pe computer și pe console, și mi s-a părut cel mai spectaculos dintre circuite, după ce a fost refăcut cel de la Silverstone. O succesiune din asta senzațională de curbe de dificultate mică și medie îți omoară pneurile foarte tare, contează enorm de mult și accelerația, virtuozitatea piloților și reglajele motorului. Vă spuneam că a fost un debut spectaculos după ce Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, reușise să își asigure pole position. Astăzi a avut un start ratat de cursă. A plecat primul de pe prima grilă la Silverstone, urmat de cei doi driveri de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, dar a avut o ezitare la începutul cursei. Antonelli a fost depășit imediat de cei doi piloți de la Ferrari, care au avut niște reglaje pentru lansare ca din pușcă. N-am mai văzut de mult așa ceva, un asemenea start spectaculos cum au avut cele două mașini Ferrari. Practic i-au făcut o tită lui Antonelli, au trecut pe lângă el de n-a știu ce îi se întâmplă, s-a trezit imediat pe poziția a treia. În momentul ăsta se merge 2-2-2, ceva de genul ăsta. Lideri sunt cei doi piloți de la Ferrari, vă spuneam, Charles Leclerc și Hamilton, urmat de cei doi driver de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell, și pe pozițiile 5 și 6 piloții de la Red Bull, adică Max Verstappen și Hajar, cum îl cheamă, că am uitat, mi-am uitat prenumele. În fine, cam asta ar fi ordinea, vă spuneam, a fost depășit imediat. N-au lipsit nici problemele imediat după start. Oscar Piastri a cerut să meargă la boxe pentru a-i se schimba aripa de pe față, cu care a avut probleme. A anunțat imediat după start în difuzor că are probleme tehnice prin căști, mă rog, prin legătura cu boxele, cu standul echipei lui. Ordinea s-a menținut după 5 tururi. Deocamdată nimeni nu forțează, fiecare încearcă să-și mențină pozițiile. Evident că după cea de-a doua jumătate a cursei vor începe strategiile în funcție și de cum vor fi schimbate pneurile. Deocamdată văd că aproape toată lumea merge pe medii. Sunt și vreo doi pe hard, am văzut. În fine, pe soft, pardon. Ba nu, pe hard erau, că era cu albastru. Dar văd că momentan se cam merge pe medii, nimeni nu riscă foarte tare. Antonelli a încercat să forțeze la un moment dat, stând foarte aproape de Hamilton, a vrut să urce pe poziția secundă. Hajar se ruptă cu Verstappen, de asemenea, colegul lui, quadruplul campion mondial, a rezistat atacurilor. În fine, se prevede o cursă spectaculoasă. Au trecut momentan, suntem în turul al 11-lea din 52, deci mai e foarte mult până la final. Au început să fie și probleme tehnice mai serioase, probleme la cutia de viteze pentru Russell, care este la peste o secundă în spatele lui Max Verstappen.

De la boxa, boxei s-a spus driverului britanic că nu există probleme, că au fost niște martori dereglați mecinoși și a arătat pe bord senzorii lui de pe volan și că poate să-și continue liniștit rularea. În rest, ce ar mai fi de spus, că s-a bătut un record de audiență în weekendul ăsta la Silverstone, 564.000 de spectatori plătitori în cele 4 zile de competiție. Vârful a fost aseară în cursa de sprint pe care v-a comentat-o în direct de aici Narcis, când a fost de serviciu. Un record all time este ăsta pentru Formula 1, deci 564.000 de oameni care au plătit biletele. Pentru italianul Antonelli, care a plecat primul astăzi, a fost a cincea victorie în calificări de la începutul acestui an. Este foarte tare la capitolul ăsta. În momentul de față, înaintea cursei de astăzi, clasamentul general al piloților este următorul. Andrea Kimi Antonelli, 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131, Lewis Hamilton 125 de puncte. Pe urmă, la distanțe mai mari, Oscar Piastri 80 de puncte, Lando Norris la egalitate cu Charles Leclerc câte 79 de puncte, Max Verstappen cu 73 de puncte ocupă abia poziția 7. Pe urmă, puține puncte pentru cei singurii piloți care n-au luat puncte până în cursa de astăzi sunt Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Perez și Lance Stroll. 0 puncte pentru toți. În ierarhia constructorilor, Mercedes are 302 puncte, urmată de Ferrari cu 204, McLaren 159 de puncte, Red Bull 115 și top 5 este încheiată de echipa franceză Alpine, fostă Renault cu 57 de puncte. Ultimele sunt Audi cu 2 puncte, antepenultima, penultima Aston Martin, un singur punct și echipa americană Cadillac la debut 0 puncte până în momentul de față. Deși au doi piloți experimentați de la Cadillac, Valtteri Bottas și Sergio Perez, mexicanul Perez, sunt doi piloți, dar nu-i ajută mașinile. Sunt foarte, foarte slabe. Alături de, uite, iar o surpriză neplăcută, Fernando Alonso, veteranul spaniol de la Aston Martin, mult în spatele colegului Lance Stroll. Bine, de fapt a plecat din cauza unor probleme la mașină, a trebuit să plece de la grila n-a plecat de la grila de start, a plecat de la boxe. Fernando Alonso, astăzi. Cam asta. Iar dezamăgitoare echipa McLaren până, cel puțin în cursa de astăzi de la Silverstone, în calificări, Lando Norris și Oscar Piastri pe pozițiile, una dintre pozițiile mai jos de jumătatea ierarhiei. O să vedem până la final, o să vă țin la curent cu evoluția, cu ce se întâmplă pre pistă. Îmi cer din nou scuze pentru vocea asta răgușită, simt și o apăsare în piept, așa, nu știu dacă voi reuși să țin ritmul până la final cu pauze la fiecare oră. S-ar putea să iau mai des astăzi decât aș vrea, adică la fiecare jumătate de oră pentru a amenaja vocea până spre final. Ia să vedem, ci că ai auzit de leacul Băbesc, îmi zice cineva, cu un con de ziar băgat în ureche și dat foc la celălalt, că am auzit de astea, dar nu prea cred eu cu prostii de genul ăsta, cu ceară, cu pâlni în ureche și cu alte faze de genul. Bun, cam asta în legătură cu Formula 1. Vă mai spuneam și de ce se mai întâmplă prin lumea largă, prin sport. Hai să atacăm, să luăm așa pe rând, gospodărește subiectele din fotbal.
Începem cu cele care au legătură cu, dar nu sunt direct legate de Cupa Mondială, sunt așa, sau au legătură directă cu Cupa Mondială, dar nu vin direct din competiția din Statele Unite, Mexic și Canada. Jurgen Klopp revine. Tehnicianul a ajuns la un acord pentru a prelua naționala Germaniei. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Jurgen Klopp a acceptat să preia naționala Germaniei după demisia lui Julian Nagelsmann. Nagelsmann a cerut să fie eliberat din funcție joi, după eliminarea prematură a echipei de la Cupa Mondială. Germania a fost învinsă de Paraguay în 16-mi, în urma loviturilor de departajare. Klopp, care ocupă în prezent funcția de director global de fotbal la grupul Red Bull, pentru toate echipele lor împrăștiate în întreaga lume, a fost la alegerea imediată pentru postul de selecționer, marcând astfel o revenire spectaculoasă. Pentru fostul antrenor de la Liverpool și Borussia Dortmund este o revenire, pentru că n-a mai antrenat de la despărțirea de Cormorani la finalul sezonului 2023-2024. Acum pare hotărât să revină pe banca tehnică. Fabrizio Romano, jurnalistul italian, a confirmat astăzi că acordul este stabilit, Germania pregătindu-se să anunțe noul selecționer. Jurgen Klopp, scrie jurnalistul peninsular, noul selecționer al nemților, Klopp a acceptat să preia echipa. Detaliile contractului pe termen lung, proiectul și plecarea de la RB Group sunt încă în discuție, dar el va fi noul selecționer. Red Bull a luat în calcul pe Glasner ca înlocuitor, dar acesta semnează cu NFFC. Asta însemnând ce... Ia stați așa. Stați că am un... o cădere, așa, un... un lapsus. Hai mă, nu vreau să continui pe naiba. Nimic, duceți-mă unde mă interesează. Mă seacă că mă bagă pe platforma X. Nu vreau pe nicio platformă X. În fine. Tehnicianul de 59 de ani a confirmat că discuțiile sunt în desfășurare în această săptămână și a declarat că este pregătit să preia postul cât mai curând posibil, deși are în continuare contract cu grupul Red Bull. Să-l vedem. Instalat oficial și pe urmă mai vorbim în direcția asta. Ia să vedem ce mai aveam, v-am zis și despre, uite, o legătură totuși cu Formula 1, revenim un pic la Formula 1, prin știrea pe care vă pomeneam înaintea pauzei. Tatăl lui Lewis Hamilton, veteranul pilot britanic în vârstă de 41 de ani, multiplu campion mondial, a scos la vânzare 27 mașini din colecția sa pentru 3 milioane și jumătate de euro la pachet, vândute la fiecare în parte la mai mulți bani. Astfel, pasionații de mașini clasice au ocazia de a pune mâna pe una sau mai multe dintre acestea. Printre ele sunt modele... O secundă. L-am oprit pe Artudito, asta e, cu riscul de a muri de cald aici, dar nu mai pot vorbi. Astfel, pasionații de mașini clasice au ocazia de a pune mâna pe una sau mai multe dintre acestea. Printre ele se numără modele de la Jaguar, văd aici un XJ220, știu că avea și Țion Țiriacuna. Modele de Jaguar, Mini Cooper, Aston Martin, Triumph, Mercedes, constructor pentru care pilotul a concurat timp de 12 ani și cu care a câștigat 6 dintre cele 7 titluri. Anthony Hamilton, tatăl lui Lewis Hamilton, care are 66 de ani, și a scos la vânzare aceste 27 de mașini. Licitația organizată de Iconic Auctioneers va avea loc la data de 25 iulie în cadrul weekendului British Racing Drivers Club Classic
de la Silverstone, unde are loc astăzi cursa de Formula 1.

1. Cele mai multe dintre aceste mașini sunt britanice, cu nume foarte cunoscute, însă există și 3 exemplare, v-am zis, de Mercedes. Prețul de pornire al licitației variază de la 25.000, cea mai ieftină dintre mașini, un Triumph Spitfire M4 MK1 din 1964, cea mai scumpă, 641.000 de euro, este, cum vă spuneam eu mai sus, un Jaguar XJ220, fabricat în 1994. Acesta are puțin peste 5.000 de kilometri la bord și, conform Iconic Auctioneers, istoricul său în întreținere este impecabil, scrie publicația Marca. Colecția Anthony Hamilton este o selecție superbă de mașini care se remarcă prin profunzime, calitate și personalitate. Modelele Aston Martin și Mini Cooper reflectă o pasiune evidentă pentru automobilismul britanic în forma sa cea mai plină de caracter. Prezentarea acestor mașini la Silverstone lângă linia dreaptă Hamilton pare absolut potrivită, scrie Lionel Abbott, specialistul în automobile de la Iconic Auctioneers, citat de Motorsport, revista Motorsport. Cea mai veche mașină dintre cele scoase la vânzare este un model Swallow Doretti din 1955, cu un preț de vânzare de 58.000 de euro. În timp ce modelul David Brown Automotive Speedback GT are doar 10 ani și are un preț de vânzare de 280.000 de euro. În impresionanta colecție scoasă la vânzare se află și 3 modele, vă spuneam, de Mercedes. Un 300 SL din 1989, care a aparținut anterior regretatului boxer de categorie grea Billy Walker. Mai notează cei de la Motorsport, acesta are preț de vânzare de 58.000 de euro. Da, să vedem, vor să concureze probabil foarte mulți pasionați. Ce vă mai spuneam tot la capitolul titluri din sport interesante, Real Madrid a oficializat transferul olandezului Dumfries cu un contract pe 4 sezoane. Olandezul de la Inter Milano a devenit astăzi noul jucător al Realului cu un contract pe 4 ani, anunță ambele cluburi. Conform EFE, o secundă, stați așa, să mut niște chestii pe aici, așa. Olandezul, puternic fizic și cu abilități defensive, se numără printre transferurile pe care președintele Realului, Florentino Perez, l-a anunțat în timpul campaniei electorale pentru a întări flancul drept după plecarea lui Dani Carvajal. Clubul madrilen a activat clauza de reziliere a jucătorului în valoare de 20 de milioane de euro. Jucător cheie pentru Inter Milano și unul dintre cei mai remarcabili jucători ai echipei sale naționale, Dumfries s-a impus în ultimii ani ca fundaș lateral cu impact larg, capabil să acopere mult teren și să influențeze nu doar jocul de construcție, ci și flancul, ci și ultima treime a terenului. 5 ani de lucruri pur și simplu frumoase, dragostea și afecțiunea fanilor au fost întotdeauna reciproce, momentul de rămas bun vine după un sezon triumfător, cel al dublei, Inter, după cum știți, a câștigat Serie A și Copa Italia, mult succes, Denzel, a fost minunat să câștigăm împreună, a declarat Inter Milano într-un comunicat, mulțumindu-i pentru contribuția sa la echipă în această perioadă. Dumfries a ajuns la Inter în vara lui 2021 și de atunci și-a adăugat mai multe titluri în palmares, inclusiv 2 în Serie A, cu câte 3 trofee în Cupa Italiei și Supercupă. În cele 5 sezoane petrecute la Inter a marcat 20 de goluri și a oferit 15 pase decisive pentru echipa pregătită acum de Cristian Chivu. Ia să vedem ce se mai întâmplă la Formula 1. Ia să vedem, începând din turul al 12-lea, de unde rămăsesem, până în acest moment cele mai mari sarturi în clasament au fost făcute de pilot.

Curții Alpin. Gasly a urcat 4 poziții și este pe treapta 11, în timp ce Colapinto a urcat 7 poziții și ocupă locul al 12-lea. Verstappen l-a atacat pe Russell în turul al 16-lea și a încercat să-l depășească. Deocamdată, până în momentul ăla, câștigătorul Marelui Premiu al Austriei a rezistat. În turul al 17-lea, inevitabilul s-a produs. Olandezul a trecut de pilotul de la Mercedes și este pe locul 4, dar imediat a intrat la boxe. În turul 19, top 5 este în momentul ăsta Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell și Hajar. Franco-algerianul a intrat și el la boxe, precum colegul său de echipă, și are o oprire lentă de 4,3 secunde. O să mai vorbim pe măsură ce vor înainta, se vor schimba lucrurile pe măsură ce cursa va avansa spre cea de-a doua parte. Bun, pe unde mai rămăsesem? Da, rămăsesem la avancurica meciului din această seară, dar o să ne ocupăm de ea mai mult în ultima parte a emisiunii de astăzi. Îmi scuze, dar va trebui mai des decât mă așteptam să mai iau pauză de vreo două piese ca să mai respir, pentru că simt că se duce în jos, din păcate nu prea mai mă ține capacitatea pulmonară, măcar până la momentul în care va intra la ora 18:30 pe recepție din Germania Mihai Rusu, să reușim să mai târâm așa pe bucățele emisiunea. Pauză și ne întoarcem după câteva piese.

0: direct la Liga de Weekend la Sport Total FM. Vă mai spuneam că se mai întâmplă câte ceva așa prin lumea largă. Uite, de exemplu, hai să ne întoarcem din lumea largă totuși în fotbalul românesc. Una dintre echipele din Superliga, mai exact campioana, Universitatea Craiova, este pe punctul să dea lovitura pe piața externă, la capitolul vânzări. Mercato, vedem o știre în ProSport, americanii au trimis o ofertă de 2.200.000 de euro pentru transferul fetei de la Universitatea Craiova. Ar putea fi colegul Lewandowski și Modric. Foarte tare. Chicago Fire, grupare din MLS, a pus ținta pe Anzor Megbabishvili, în vârstă de 25 de ani. O să revenim asupra știrii. Hai să răspundem la un prim telefon în emisiunea de astăzi. Bună ziua!
1: Să trăiți!

0: Pădurarul.
1: Să trăiți, domn Pădurar. Ia spuneți.
0: La noi în țară iarba mare crește spontan prin fânețe umede la marginea pădurilor. Din regiunile deșeși și dealuri populare, această plantă se mai numește oman, ochiul bolului, lacrimile Elenei. Ea conține niște substanțe care se cheamă pitoncide, de asemenea mai conține cantități mari de inulină, care domnește

0: Corect, și cafea.
1: Poftiți?
0: Și cafea, corect.
1: Bun. Deci asta e bună pentru răgușeală și pentru transpirație. E bună buruiana asta care v-am spus-o. Iar isopul, și asta știți că în Biblie isopul trecut, nu?
0: N-am știut.
1: Da, isop, el favorizează eliminarea apei din țesuturi, adică când sunteți și răcit, dați apa afară din organism, de temperatura și vă simțiți foarte bine, domnul Sili Constantin. Dar și mai aveți, de exemplu, și lumânărica. Iar se face ceai din flori zberbații, ceai se prepară prin upărarea florilor singure sau asociate cu flori din albă, de tei, frunze, de potbal, de pătlacin. Și lichidul se îndulcește cu mere și de albini sau zahăr și se bea călduț. Și el e bun contra răgușelii și contra răcelii. Numai că noi uităm, nu cum a spus domnul mai înainte, a spus că se face, știți cum se făcea bunica? Se chema bucin, domnule, când era în urechi și nu părea auzai, făcea dintr-o hârtie de asta de sugativă, o dădea cu ceară, o băga în urechi, făcea o pâlnă mare și îi dădea foc. Ei, bucimul ăsta topea, domnule, ceara din urechi și apoi când scotea pâlnea asta din urechi, îi scotea cu tot cu ceara care era cam neagră în urechi. Mm-hmm. Cineva v-a spus mai înainte, parcă treaba asta, nu?
0: Da, exact.
1: Da. Iar nu vreau să vă mai țin mult, că vreau ca să vă știu ceva, să vă spun ceva din istoria porumbului.
0: Păi ia spuneți.
1: Păi porumbul, deci în 1520 ceva, când l-a adus din America, n-a ajuns direct în Europa, s-a dus prin India, prin Iran, prin nu știu ce, italienii, te știți cum spun la porumb?
0: Nu mai știu.
1: Grano turco.
0: Ah, bun.
1: Deci e grâu turcesc.
0: Mm-hmm. Interesant.
1: Iar noi l-am primit, denumirea de cucuruz, din Serbia și din Croația. Când era stiner, el vă aduceți aminte că era un cântăresc care la Sibiu cânta cucuruzul. Era un cântec cu cucuruz, cu porumbul?
0: Nu mai știu, nu l-am apucat, eram prea.
1: Iar la noi mi se pare că a venit pe vremea lui Șerban Cantacuzină după 1760, nu mai sunt sigur în ce an, dar atunci a intrat la noi porumbul. Până când s-a luat Bucovina din 1775, când a vrut ca să ghica un domnitor, n-a semnat și s-a pierdut viața.
0: Iar
1: poftiți?
0: Nu, am zis, am înțeles. Deci a ajuns prima oară în Moldova?
1: Nu, a venit din porumbul la noi, a venit din Serbia și din Croația.
0: Pe dure.
1: Și l-am botezat cu cucuruz, iar noi l-am făcut cu el, face păpuș, ca și cum ar fi copiii mititei cu păr, și moldovenii l-a denumit popușoi sau popușoi.
0: Mhm.
1: Asta e cam istoria.
0: Da, de ce zic ciocalăi la ștuleții de porumb?
1: Ștuletile se cheamă în biologia normală la facultate spadice. Iar unii stresi boabile cu porumbul are între 8 și 24 de rânduri, între 30 de boabi pe rând și 700 ceva de boabi. Ei, spadicile ăsta, deci unii stau boabile piștuletii se cheamă rachis.
0: Mm-hmm.
1: Noi spunem și o călăi sau călă mai departe. Iar repet, deci din porumbul când e știuleț are 75% randamentul de boabi și 25% are rachisul ăla.
0: Da.
1: Iar ce vreau să vă mai spun. Pun o întrebare, dar oare trebuie să știe cineva. Știți care e cel mai bun parfum, domnule, de unii se scoate?
0: Știam că printre cele mai scumpe materii prime pentru parfumuri e moscul ăla din balene, din cașala.
1: Moscul e un animal în Tibet care are o glandă acolo și a deasupra și de asta era să-și dispară moscul.
0: Așa,
1: animalul
0: de la bivolul ăla, da, și ambra
1: dar
0: e de la
1: iar la noi,

0: Scatolul, domnule, e că puteți căutați pe internet din ce s-a obținut scatolul?
1: Uite, o să mă uite. Sunt curios.
0: Din rahatul man, domnule.
1: Nu m-aș fi gândit niciodată la asta.
0: Poate avea sens. Ce-i scatolul, domnule? Deci tot ce se termină în ol, sună, e alcool, domnule.
1: Metanol,
0: propanol, așa mai departe. De asta mi-am auzit aminte când oamenii ăia îi mulțumesc care vor ca să știe mai mult botanică și biologie, că așa de curioasă e natura asta, domnule, dar noi nu mai vrem decât rachiu, țigări, droguri. Bine, să trăiești, domnule.
1: Bine, vreau să vă mai întreb, aveți curent? Aveți curent la Ivești, că am citit mai devreme la începutul emisiunii de astăzi că s-a tăiat până pe 10-11 o să fie tăiat curentul pe rând în mai multe sate din județul Galați.
0: Domnul, eu am aici vreo 8 hectare de pământ, am vreo 4 hectare de pădure, trăiesc aici într-un parc natural de mine de are 24 de ani și eu am panouri solare aici.
1: V-ați scos. Iar
0: la bloc mă duc o dată și fac baie la o săptămână, două ori, aici am vreo 10 căzi de baie, le-am cumpărat cu 40-50 de lei, le pun cu apă și când am chef mă arunc într-o casă de aceea și fac baie.
1: Foarte bine.
0: Înțeles?
1: Foarte tare.
0: Sunt în costumul lui Ieva.
1: Vedeți, să nu vă duceți până...
0: Nu mă vede nimeni pe aici, poftiți?
1: Până pe joi, să nu vă duceți la Galați, că vă duceți degeaba, că am înțeles că e oprită curentul pe rând, pe cartiere o să fie, până miercuri inclusiv.
0: Păi da, domnule, a fost niște ploi prin Galați, știți că a rupt copaci, mașini, pe la Mapta, pe la Valea Mărului, care se chema înainte puțin comuna asta. Iar aici, la mine, n-a plouat deloc. Azi a dat un sfert de gram pe metru pătrat și se usucă tot pe aici. Da?
1: Hai, nasul.
0: Deci căutați scatolul, domnule, să vedeți din ce se face.
1: Uite că m-ați făcut curios, chiar o să caut.
0: Dai drumul la aparat acum.
1: Sănătate, numai bine.
0: Faceți ceai, domnule. Faceți din brusuri, din soc. Odată când am vorbit cu matale, mi-a spus că bunica matale sau, da, bunica, vă plăcea ceai de soc, erați mii de tel și transpirați. Da,
1: exact.
0: Păi bineți, deși nu folosesc.
1: De flori de soc.
0: Iar mai spun, v-am câtea ori, să mai audi?
1: Da, vă ascult.
0: Toamna, când vine toamna și se coc semințele, fructele de la soc, duceți-vă și adunați o găleată, două și vă faceți niște gem dulceață din fructe de soc. Sunt singurile semințe care conțin vitamina D. Fără să vă duceți la farmacie să luați vitamina D, există o reclamă pe la radio care nu-mi place. Deci, sorci niște păducel, să scoți substanța activă și potasiu. Dar potasiu nu se extrage din păducel, ăsta e un element, da. Bun. Să v-am pupat, să trăiți,
1: sănătate. Sănătate, o seară bună, domnul Pădrău.
0: Sunteți ceai ca în Sahara, că ăla, domnule, vă răcești. Că oamenii greșesc când beau 4 beri, 5 veci și temperatura corpului scade și organismul iar arde. Și mai bei una și tot timpul bei. De ce să nu bei un ceai cald, să transpiri și după aceea te răcorești, domnule. Bun, să trăiți, v-am pupat.
1: Sănătate, numai bine. Da, mulțumesc, domnule Pădurară. Sunteți invitați oricând să telefonați ca să mă scutiți pe mine de vorbit și așa nu prea mai duc deloc la 0773-301-059 și 0773-301-058. Vă spuneam că Universitatea Craiova e pe cale să îl vândă pe Mecabișvili la americani, la Chicago Fire, grupare din Major League Soccer, care este gata să ofere 2.200.000 de euro pentru fotbalistul de 25 de ani. În sezonul trecut, mijlocașul a fost o piesă de bază în angrenajul echipei oltene, a pus umărul la cucerirea titlului și cupei României. Adus de la Dinamo Tbilisi în iarna anului 2024 pentru 750.000 de euro, Anzor Mecabașvili a bifat prestații reușite în tricoul oltenilor. Internaționalul georgian a strâns peste 100 de meciuri în echipamentul alb-albastru și a marcat 7 goluri și a dat 11 pase decisive. Evoluțiile sale bune au atras atenția străinilor, iar campionatul sub

0: a primit o propunere de transfer, potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul Emanuel Roșu, Chicago Fire a făcut o ofertă oficială pentru mijlocașul central. Suma inițial propusă este de 1.800.000 de euro, cu bonusuri afacerea poate ajunge la 2.200.000. Șeful clubului din Statele Unite lasă și un procent de 15% dintr-un viitor transfer al lui Anzor. Un alt amănunt important, recent tunarul Robert Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, a fost prezentat oficial la Chicago Fire. Americanii l-ar vrea și pe veteranul croat Luka Modric, de 40 de ani, eliminat de naționala Portugaliei de la campionatul mondial, dar și pe Leo Goretzka, care are doar 31 de ani, fotbalist liber de contract după despărțirea de Bayern München. Germanul joacă exact pe postul lui Anzor, iar face concurență. Să vedem dacă va reuși să fie coleg cu acești mari fotbaliști în Major League Soccer. Anzo, vă dați seama că pentru Universitatea Craiova ar fi o pierdere ca valoare în lot, dar asta e. Banii sunt frumoși, pe de altă parte banii oferiți pentru el. Ia să vedem ce se mai întâmplă și pe la Formula 1. În momentul ăsta, ordinea în cursă după 35 de tururi. Antonelli este lider, urmat de Leclerc, Verstappen, Hamilton. Este 7 secunde în spatele lui Leclerc. Asta în turul al 35-lea. Bun, ia să vedem că mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile! Vă descurcați destul de bine, ținând cont de condițiile fizice.
0: Da, e vocea, adică nu e dusă complet așa, dar nu mai pot să mă înțeapă fiecare cuvânt pe care îl scot cu greutate, mă apasă în piept și taie răsuflarea. Asta e.
1: Nu vă țin mult așa în priză. Vreau să vă zic că începe și Superliga, dar nici campionatul mondial parcă nu a rupt gura târgului anul ăsta, nu știu.
0: Multe tururi, aiurea, meciuri.
1: Da, da. Cred că ar fi fost mai ok un preturneu înainte și doar faza finală cu 24 de echipe super potrivite, decât, nu știu, e un chin și pentru telespectatorii, se vede și reacția oamenilor din tribune, e ceva de rău anul ăsta. Ei și-au făcut banii, dar cred că la următorul campionat mondial s-ar putea să nu mai obțină aceiași bani, o să mai aibă aceleași audiențe.
0: Acum ce a fost nasol a trecut, dar acum colo nu mai meciuri bune.
1: Da, dar oricum orele astea și a văzut și ieri la Franța cu Paraguay, adică echipele mari când prind momentul și intră în avantaj, parcă își conservă energia pentru meciurile cu adversarii cu adevărat importanță, adică...
0: Și asta e adevărat. Acum o să vedem ce înseamnă adversarii puternici, că au mai fost și surprize, vedeți.
1: Da, dar trebuie să fie surprize la Brazilia cu Norvegia. Adică Norvegia mi se pare că este destul de în formă și dacă prinde o zi foarte bună, s-ar putea să le pună probleme sudamericanilor.
0: Ce o zi la fel.
1: E o doză foarte mare de imprevizibil. Am văzut și la Capul Verde cu Argentina. Cine s-ar fi așteptat să meargă în prelungie și chiar mai avea puțin și ajungea la penaltiuri unde intra hazardul, adică...
0: Absolut. Dar și la noapte, zic că și mexicanii, de exemplu, pot să-i bată pe englezi.
1: Da, și cu public pe Azteca, cred că 20% o să aibă energie de acolo, de la public.
0: Au și forță, au jucat bine până acum.
1: Da. Și mi-ar plăcea, apropo de chestia cu duelul istoric dintre Ronaldo și Messi, mi-ar plăcea o finală Portugalia-Argentina ca să se tranșeze odată pentru totdeauna. Cine este cel mai...
0: E foarte adică, greu.

0: face ceva.
1: Da, aproape imposibil. E aproape imposibil. Eu zic că, na, e greu să-i bată cineva pe francezi sau pe spanioli. Na.
0: Francezii au un loc prea bun, prea mulți fotbaliști, adică nu merge ceva la pauză, schimb toată echipa, are post pe post, are de șamp un lot. Nici dacă ar fi zis cineva să-i aleagă el personal pe posturi, nu putea să iasă așa ceva frumos. Este o echipă exact cum era Milan anilor 90, adică...
1: Poate să facă cel puțin două echipe care să joace în fazele eliminatorii ale mondialului.
0: Exact, exact, exact. Dacă ceilalți mai poate să pierdă unul, doi fotbaliști cu suspendări, cu accidentări, cu, nu știu, o durere de stomac, ceva, la ăștia au, sunt blindați, sunt... schimbă din joc, cred că și sistemul, poate să schimbe, poate să aibă la dispoziție ceva... E cel mai bun lot pe care puteau să-l aibă și într-o perioadă în care mulți fotbaliști sunt obosiți după un sezon lung, ăștia au și tonus. Deci...
1: E adevărat. Nu știu, ia plus de asta, englezii m-au dezamăgit până acum, la cum s-au mișcat, nu știu, un joc bătrânicios, așa, previzibil.
0: Da, da, și spaniolii, parcă joacă așa, cu frâna de mână trasă, nu știu, nu recunosc tiki-taka, nu recunosc, nu știu, se bazează foarte mult pe Oyarzabal. Parcă sunt unii care s-au îmbrăcat cu tricourile spaniolilor, nu sunt armada aia
1: la
0: care...
1: Mine, la mine am alt subțire până acum.
0: Da. Bine,
1: domnul Silvă, bine, sănătate, numai bine, mulțumesc pentru, mulțumesc pentru telefonul, sănătate, numai bine. Da. Haideți să-l mai luăm o pauză de 2-3 piese, revenim pe urmă și o să intrăm și în legătură directă cu Mihai Rusu din Germania, cu corespondența de la München. Dar înainte, calupul de publicitate.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct la Liga de Weekend, s-a făcut 18 și 30 de minute, moment în care vom încerca să luăm legătura cu Mihai Rusu în Germania pentru corespondența obișnuită. Ia să vedem, sună, așteptăm să-l vedem în cadru pe Mihai, gata, bună seara Mihai!
1: Sile, te-am salutat. Bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători.
0: Te ascultăm, am înțeles că... Adică am înțeles. Sunt sigur că ai noutăți spectaculoase.
1: Multe, multe, foarte multe.
0: O să te las să vorbești astăzi cât vrei tu de mult, pentru că nu mă simt bine deloc și aștept...
1: Dar am nevoie și de reacțiile tale și de părerea ta. Hai să începem întâi, Sile, să începem cu un eveniment de la campionatul mondial care marchează această întrecere fotbalistică în Statele Unite, și anume sărbătoririle de ieri, 4 iulie, care înseamnă 250 de ani de independență de sub Imperiul Britanic. Și a avut loc la Boston un eveniment, a venit Donald Trump. Donald Trump a vorbit despre măreția națiunii americane, despre puterea națiunii americane, despre perspectiva.

absolută, supremația națiunii americane și a spus: nimeni nu ne bate, suntem cei mai tari, suntem cei mai buni. Și dacă mi-aduc bine aminte, au mai fost doi tipi de dictatori în lumea asta care au vorbit la fel. Unul a fost Hitler, care vorbea despre Imperiul nazist milenar, și al doilea a fost Nicolae Ceaușescu, care vorbea de România milenar, România comunistă. Urmarea o știm toți din istorie. Drept pentru care, câțiva sau mai mulți deputați din Parlamentul European au trimis o scrisoare la FIFA, prin care îi cer Forului Mondial de Fotbal să-l sancționeze pe Gianni Infantino, acela care i-a dat premiul păcii lui Donald Trump. Deci iată cum începe, iată care au fost evenimentele cele mai importante cu ocazia zilei de 4 iulie. Da? Pentru că Donald Trump a primit, tocmai după tragerea la sorți de la Washington, era decembrie 2025, acel premiu al păcii, în condițiile în care el a început războiul împotriva Iranului, care îl costă foarte mulți bani și un război care cred eu că va duce chiar până acolo să plece de la Casa Albă. Așteptăm alegerile intermediare. Și cum FIFA este o asociație apolitică, atunci ce a căutat acest premiu al păcii dat lui Donald Trump, care, culmea, a început războiul din Iran? Și aici are și o legătură cu Norvegia, pentru că președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, fostă fotbalistă profesionistă, avocată de meserie, este singura doamnă care și-a depus candidatura contra lui Gianni Infantino și, bineînțeles, că a fost spulberată de electoratele sud-americane, africane și asiatice, cumpărate, blătuite, șpăguite de către Gianni Infantino, în așa fel încât el a ieșit fără niciun fel de problemă pentru încă un mandat președinte. Dar, iată, europenii occidentali nu închid ochii la așa ceva și scot un cuvânt. Sunt curios care a fost reacția președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, în această condiție. În președinții federațiilor occidentale au susținut pe președintea Federației Norvegene, pe când ceilalți, nu știm care a fost partea lui Răzvan Burleanu. Anticipez însă, nu vreau să dau argumentele, pentru că sunt și foarte mulți bani la mijloc. Acum, în programul de astăzi, avem două partide: Brazilia-Norvegia la ora 22, ora Europei Centrale, 23 în România, și Mexic-Anglia avem la ora 2 noaptea, va fi 3 dimineața în România. Deci două meciuri din top 32 pentru top 16, pentru optimile de finală, iar reacțiile după partida Franța-Paraguay nu încetează. Francezii, care sunt favoriți la titlul mondial, au bătut foarte greu pe paraguayeni. Paraguayenii au dat dovadă de un antijoc, de un joc murdar, scrie presa occidentală. Așa cum au jucat și au eliminat pe nemți, iată, foarte multă lume a râs de eliminarea Germaniei, dar s-a văzut prin minutul 70, Kylian Mbappé a obținut un 11 metri pe care l-a transformat, și aici a fost un circ cu portarul, cu mingile, cu jucătorii, cu discuții, cu una peste alta. Arbitrul uzbek Ilgiz Tantashev a fost foarte slab și, bineînțeles, că este criticat de toată lumea, și de învingători și de învinși. Și cu aceasta s-a terminat visul micului Paraguay din America de Sud, care a ajuns oricum foarte, foarte departe. Și acum vreau să vă transmit care este situația. Deci avem odată Marocul calificat în optimile de finală. Avem Franța. Acum
Vom vedea partida Brazilia-Norvegia și Mexic-Anglia, după care marți.

Sunt trei partide: Statele Unite, Belgia, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. Luni noapte sau mâine seară, la ora europeană, ora 21, ora Europei Centrale, Portugalia, Spania, deci rivalitatea iberică. Portugalia cu un stil asemănător spaniolilor. Deci vom vedea, iată, fotbalul latin, din păcate meridional, va pierde o echipă din cele două. Și acum despre echipa Marocului, o poveste foarte frumoasă despre capitanul Achraf Hakimi. Capitanul Achraf Hakimi este născut la Madrid. Este născut la Madrid din emigranți marocani. Și la conferința de presă din Statele Unite a declarat că Marocul poate deveni campioană mondială. Luată pe stradă, găsit pe stradă, jucând fotbal de către scouterii de la Real Madrid, a început ca atacant, apoi a fost fundaș, a ajuns fundaș lateral dreapta la Paris Saint-Germain și joacă și fundaș în echipa Marocului. La Real Madrid era puști, avea 16-17 ani, antrenorul era Zinedine Zidane, algerian, de etnie algeriană, iar acolo nu a avut prea multe șanse, vândut la Inter, la Borussia Dortmund și pentru 50 de milioane, așa l-a preluat Paris Saint-Germain. Azi cu Paris Saint-Germain a câștigat totul ce se poate câștiga la o întrecere la o echipă de club. Și acum a fost întrebat la conferința de presă din America care este cea mai mare satisfacție a lui la 29 de ani și spune: am asigurat existența familiei cu o viață civilizată pentru că am crescut cu noi trei copii, cu tată, mamă, într-o locuință mică lângă Madrid. Nu? Tatălui a fost muncitor la administrația, o societate comunală de administrare a orașului și mama lui tot așa a avut o muncă, cum încep marea majoritate a emigranților, unde trebuie să iei orice fel de job ca să-ți câștigi banii și să îți asiguri existența. Și spune el: dar de ce nu joci pentru Spania? Sau de ce n-ai jucat pentru Spania? Și el răspunde: sunt născut la Madrid, e adevărat, spaniol, cu pașaport spaniol, dar sunt crescut în mentalitatea arabă și de aceea joacă pentru Maroc. Și vezi aici, Asile, această declarație a lui Ahrami este tipică pentru foarte, foarte mulți emigranți. Că vin din Africa, că vin din Europa în America, că vin din România în Occident. Sunt unii care se adaptează foarte greu în noile locuri, pentru că e o chestiune de mentalitate, de cum sunt crescuți, e o chestiune de educație, e o chestiune de religie. Și dacă familiile, în special familiile africane, dar există și familii românești care își cresc românește copiii, fie în Germania, fie în Franța, fie în Anglia. Și pentru că am făcut o bună perioadă de timp emisiuni la radio de vorbă cu diaspora, am avut ca invitat pe reprezentantul romilor din Anglia, un domn foarte, cum să cadem scapă numele acum, un domn civilizat, coerent, vorbea foarte bine și ne spunea, adică rom, adică să vă spun așa în termen popular, deci țiganii din Anglia, dar am închis paranteza și îi punem în ghilimele, pentru că respectăm terminologia romă, a romilor. Și care spune așa, că acești copii ai romilor din Anglia, care sunt foarte mulți și care sunt grupați în mare majoritate pe la Liverpool, prima lor limbă maternă este limba engleză. Deci iată cât de bine s-au integrat. Și a doua lor limbă este romanez, adică limba lor etnică. Și noi, eu în armată am fost înconjurat de foarte mulți romi, fie romi români sau romi maghiari, pentru că am făcut-o la Oradea o bună parte, și a doua parte am făcut-o la Baia Mare, între unghiul Baia Mare, Baia Sprie, unde acolo am schimbat șinele, tronsoanele și tot acel traseu Baia Mare, Baia Sprie, făcut și de mâinile mele, și ca tirfonar și ca berbecar, tirfonar, adică strângeam șuruburile când cele două șine se puneau cap la cap. Iar am lucrat

0: la Oradea, de la Oradea Est până la Băile Felix, tot așa am schimbat tot terasamentul nou-nouț și cunoșteam pe din afară și aici erau foarte mulți romi maghiari și ei vorbeau și vorbeau între ei acolo, janez, romanez, janar. Da, și noi românii, bineînțeles, râdeam de ei, îi făceam țigan, nu se supărau, eram bun prieten cu ei, ne împărțeam mâncarea, ne împărțeam băutura, o prietenie extraordinară în armată între români, țigani unguri și țigani români, sau mai aveam și moldoveni care veneau de pe la Dorohoi cu 4 clase primare. Și poate dacă armata are ceva, hai să spunem, acceptabil, nu spun bun, dar neacceptabil este că îi egalizează pe toți ca în închisoare, ca în pușcărie, da? Și în armată eram toți la fel, dar din nevoie și din condițiile acelea foarte grele, pentru că a făcut armata la unitatea militară 016-26, care era unitate de muncă a CFR-ului, da? La Diribau, ca să mă înțeleagă toată lumea. Și am făcut 18 luni, n-am făcut la Steaua, da? Pedeapsa din partea tatălui meu, pentru că nu m-am dus la facultatea la care a vrut el. Și iată, am făcut-o, a fost o experiență de viață dură și așa am cunoscut câteva aspecte pe care dacă eram în București, în Știrbei Vodă, în Puf, nu le cunoșteam. Iată, deci, chestiuni de mentalitate. Un gest, am văzut un gest la campionatul mondial al antrenorului egiptean Hosama Hassan, după victoria cu 4-2 în fața australienilor, când a venit cu un steag al palestinienilor. Iată, exact contrar indicațiilor date de președintele Gianni Infantino, FIFA sau de șefii Comitetului Internațional Olimpic, fără mesaje, simboluri politice, iată că am avut iarăși mesaje sau un simbol politic pro-palestinian după această partidă. Acum, toată lumea este curioasă să vadă reacția FIFA-ei. Despre norvegieni. Și acum vin cu un subiect foarte tare, Sile, care cred eu că o să-ți placă și cred că o să placă și ascultătorilor și ascultătoarelor noastre. Norvegia l-are în acest moment pe Erling Haaland, care a marcat 5 goluri. La fel ca Messi, Vinicius Junior, Mbappé are 6, Harry Kane. Vedeta este eroul național al Norvegiei, al vikingilor, și este acela care, împreună cu echipa lui, care când joacă, vin toți spectatorii îmbrăcați în tricourile Norvegiei, roșu cu acea cruce, să spunem așa, albastru cu alb, și toată lumea vâslește precum vikingii sunt colonați, ordonați, așa, ca și cum ar conduce o navă vikingă cu lopețile cele, dacă ați văzut și filmul Vikingii, și toată lumea, și inclusiv jucătorii, sunt în același timing, în același ritm. Există o identitate între fotbaliști și spectatori sau suporteri și suportere colosale. Copiii mici, la fel, între ei, și când ei dau din mâini sau din brațe, ca la canotaj, atunci țipă ca islandezii. Un stadion întreg cu 30.000 de norvegieni. O atmosferă colosală, pe lângă faptul că sunt foarte civilizați, sunt foarte pașnici, sunt foarte politicoși, sunt foarte
1: Au
0: relaxați.
1: și bani să-și cumpere biletele alea scumpe.
0: Da, au bani pentru că Norvegia, foarte bună observația ta, au bani. Norvegia este statul, este națiunea, una, dacă nu cea mai fericită, cu cetățenii cei mai fericiți, cu nivelul ridicat, cu cel mai ridicat nivel de trai, cu corupție zero, cu un sport de masă, un sport popular la care toată lumea are acces prin lege. Și iată că din această ferie, să spunem așa, bunăstare, s-a născut această echipă, pentru că fotbalul a avut întotdeauna, fotbalul din Norvegia a avut întotdeauna un rol, a avut un rol, fotbalul de masă, fotbalul popular, a avut un rol social, un rol civic, un rol medical, un rol educativ. Și sunt programe SILE în Norvegia, programe de fotbal pentru copiii de 6-7 ani, pentru copiii de 8-9 ani, pentru copiii de 10-11 ani, pentru copiii de 12 ani, pentru aceia între 13 și 16 ani. Înainte

de pubertate, după pubertate și după aceea pentru juniorii mari între 17 și 19 ani. Există un concept unitar de practicare a fotbalului care a fost elaborat de Viking National School, școala națională a vikingilor. Deci vă dați seama ce importanță are sportul în Norvegia. Noi vorbim de fotbal. Norvegia este o țară cu 5 milioane, 5,6 milioane de locuitori, sile, dintre care 380 de mii sunt jucători și jucătoare cu legitimații, cu taxele, cu cotizația la zi. Și atunci ne dăm seama de această ordine, ne dăm seama de această împărțire în regiunile. Norvegia se întinde pe o suprafață colosală. Vă reamintesc că celebra echipă Bodo Glimt, care în Liga Campionilor a bătut de două ori pe Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, la Polul Nord, pentru că Bodo Glimt e la doi pași, la câțiva kilometri de Polul Nord și a bătut-o și la Milano. Iar fotbalul joacă acum cu această calificare, începe să aibă o dezvoltare cantitativă sau din partea cantitativă intrăm în partea calitativă, ca să nu vă mai reamintesc de handball, care este sport național, sau de sporturile de iarnă, în special așa numitele sporturi nordice, da? Biatlonul, schiul, săriturile și așa. Deci aici Norvegia are în cadrul organizației sportive naționale norvegiene din 5 milioane, aproape 1,8-1,9 milioane, deci sunt practică sportul organizat. Aproape jumătate din națiunea norvegiană practică sportul organizat. Și atunci vă dați seama care e situația. Și vă mai dau două cifre. Din fotbal. În fotbal sunt 1721 de asociații cu 29.972 de echipe. Da? Deci vă dați seama ce dezvoltare are. Noi nu știm în România, Federația Română de Fotbal, ca și marea majoritate a federațiilor, nu ne-au comunicat numărul de practicanți de legitimați al cluburilor sau legitimate și numărul de cluburi afiliate. Pentru că în tot sportul românesc, în cele 51 de federații, există un scandal monstru cu decizii juridice împotriva federațiilor, pentru că sunt foarte multe cluburi afiliate, cluburi de drept public, administrative sau departamentale, care nu respectă legea europeană. E vorba aici de cluburi private. Și din acest motiv vă spun, cel puțin în Federația Română de Tenis, nu se știe cât joacă tenis. Și atunci ne mirăm de ce spun unii, ce domeni, avem băieți în tenis. Păi nu putem să avem băieți dacă nu știm câți avem, care sunt cluburile, ce activități sunt acolo, există un program și așa mai departe. Iată exemplul norvegian. Din partea norvegiană, de la exemplul norvegian, trecem la modelul englez. Modelul englez, Anglia are acum are un prinț așa, care poate să fie uns drept rege, și acesta se numește Harry Kane, atacantul central de la Bayern München, capitanul echipei Angliei, atacantul în vârstă de 33 de ani, care niciodată nu a jucat atât de bine pe cât joacă acum, și tendința de creștere a formei lui este, să spunem, nelimitată. Antrenorul este germanul Thomas Tuchel, care le-a predat lecția leilor englezi de ofensivă, ofensivă totală. Și atunci, iată ceea ce juca Anglia cu fostul selecționer Gareth Southgate, adică un fotbal timid, fricos, prudent, închis. Iată aici Thomas Tuchel dă spațiu liber jucătorilor să explodeze. Sunt fotbaliști extrem de talentați. Jude Bellingham, Saka, sunt jucători care de fapt prin construcția lor sunt latini. Ei pot fi Marcus Rashford joacă la Barcelona. Deci Barcelona, care este la FC Barcelona, care este campioană. Deci sunt jucători care știu cu mingea, care aleargă, driblează, trag, fentează. Adică exact ce ne place nouă spectatorilor să vedem la fotbalul brazilian, mai puțin la argentinian, deloc la paraguayan, mai puțin la acela columbian.

pentru că toate echipele de mâna a doua din America de Sud au influențe occidentale cu acest joc foarte închis, cu un pressing închis, adică cu un antijoc pe care îl practica Mircea Lucescu atunci când a fost

0: echipa României în, cu un fotbal, cu un antijoc total, total, de frică să nu ia goluri. Deci iată ce cum a schimbat nu în mentalitate, în sistemul, în strategia echipei naționale, acest Thomas Tuchel. Toți în atac, toți în apărare și toți sunt foarte buni în situația de 1 la 1. Și acum ajungem la echipa Germaniei, pentru că zile trebuie să spun că în Germania, în presa de astăzi, și e duminică, da? Și sunt câteva
1: Da.
0: ziare, pe prima pagină și în programele de știri ale televiziunilor și de stat și private, nu-ți vine să crezi. Dar prima știre a fost: cine va fi noul selecționer federal? Thomas Tuchel. Și astăzi, în toate ziarele, avem pe prima pagină,
1: Jurgen
0: uite,
1: Klopp, poate vrei să spui.
0: da, uite, îți arăt bildul de astăzi, uite, îl vezi
1: Jurgen Klopp, da.
0: pe Jürgen Klopp, pardon. Da. Jürgen Klopp, dom'le, ce, eu mi-am notat aici, Jürgen Klopp überall. Adică peste tot Jürgen Klopp. Germania se reformează, se reformează în adevăratul înțeles al cuvântului. Germania se reformează politic, Germania se reformează economic, Germania se reformează social, Germania se reformează sportiv. Guvernul de la Berlin are curaj. A tăiat în bugetul social. Cu aceste reforme pe care le-a efectuat, a scăzut dramatic, a scăzut fantastic numărul de migranți. Deci, numărul de migranți este cu vreo 40, dacă nu 50% mai mic decât acela al numărului de migranți din Spania și din Italia. Bine, au și altă poziție geografică la doi pași de Africa, da? Dar aici veneau foarte mulți asiatici, veneau din Siria, veneau din Afganistan, de peste tot. Iată, Germania are curajul să trimită în fiecare zi un avion spre Afganistan cu aceia care sunt extradați, scoși din închisori, fie care au fost condamnați sau aceia care au furat cu tot felul de chestiuni penale, luați afară cu ei, se curăță Germania pentru că sunt pericole sociale. Germania a redus, sau guvernul de la federal de la Berlin, care cuprinde și o parte social-democrată, a redus bugetul social, adică ajutorul social și toate avantajele din bugetul social, cu plătirea chiriei, cu banii pentru mâncare, cu medicamente, cu îmbrăcăminte și așa mai departe, pentru toți aceia care vin aici la pomană, cu mâna întinsă. Iată, și bineînțeles că aici Partidul Social Democrat se opune creștin-democraților, pentru că prin ideologia lor, Partidul Social spune social și democrat, adică ajutor social, dreptate socială, echilibru social. Cum să fie dreptate socială unor pomanagii, unor criminali, mai intre și cu mașina prin piețele de iarnă din Magdeburg, din Köln, din Berlin și din alte părți. Iată că a tăiat cancelarul Friedrich Merz, a tăiat în carne vie și bine a făcut și îi cresc punctajele și valorile în sondajele de opinie, da? Pentru că în felul acesta ține sub control Alternativa pentru Germania pe suveraniști, populiști, extremiști, neonaziști, care sunt toți aceia, Germania nemților. Și iată
1: Dar în
0: că
1: același timp
0: după.
1: și, scuză-mă că te întrerup, că și răsplătește munca, am văzut. Vorbeam mai devreme despre românii plecați la muncă în agricultură în Europa și era în Germania, erau cele mai mari salarii și îmi scria un
0: Păi
1: ascultător
0: salariile
1: că
0: vor
1: se duc
0: fi.
1: și spanioli și italieni să muncească în agricultură în
0: Dar
1: Germania.
0: bineînțeles, bine, da, bine, ai amintit un punct foarte sensibil. Deci după ce a fost vreo 11-12 euro salariu brut pe oră, acum suntem pe la 14 euro salariu brut pe oră și vom ajunge, cred că la anul, așa este
1: La
0: perspectiva
1: 17,
0: guvernului,
1: zicem.
0: la 15, peste 15 euro pe oră salariu brut. Păi nu vă supărați, păi e o diferență, adică tocmai pentru salariul brut înseamnă pentru aceia care vin în agricultură, pentru aceia care lucrează pe șantier, în cooperație, pentru meșteșugar și așa mai departe. Da? Acolo nu vin oameni cu școală și cu meserii. Și atunci aici sunt mai mult, sunt sezonierii care vin și iată, vorbesc de germani, da? 15 euro pe oră.

0: ceea ce oricât de cât în Italia, în Spania s-ar putea să fie 3, 4, 5 euro, pentru că în Italia de Sud nu te controlează nimeni. În Italia de Sud, acolo de mafia, pe plantajele alea înfiorătoare, parcă ești în America 1775-76, în timpul coloniilor britanice. Sau în Spania, la fel, dacă unul este unul un spaniol, ce-l interesează pe el ce spune la Madrid? El are ale lui și vin când vin românii, îi dau la strânsul căpșunilor, îi dă 5 euro, 3 euro, 4 euro, că nimeni nu-l controlează. Când îl controlează și îl prinde, atunci, într-adevăr, îl arde. Dar până să iardă pe acești exploatatori italieni din sudul Italiei și pe unii chiar și din Spania, între timp numărul lor s-a redus drastic. Între timp în Spania ordinea este la ea acasă, ordinea socială, ordinea prețurilor, controlele autorităților, pentru că și în Spania sunt 1 milion de români. Așa că, iată, avem o situație nouă mult, mult mai bună. Revenind la fotbalul german, se reformează după catastrofa din Statele Unite. Și, pe de o parte, parlamentarii vor da o lege înainte de intrarea în vacanță zilele viitoare pentru sportul de performanță, care va avea o agenție proprie cu un buget propriu și aceia care vor să facă sport de performanță pentru o medalie vor fi aspru cercetați și vor trebui să îndeplinească anumite criterii pentru a fi finanțați. Nu mă se mai dau bani pe ochi frumoși, bani publici. Și iată, Federația Germană vine acum și renunță la Nagelsmann și îl ia pe Jürgen Klopp, care îi dă puteri mari, îi dă puteri aproape nelimitate și vine și reformează întregul fotbal la echipele naționale. Se joacă un fotbal ofensiv, se joacă un fotbal, se reformează strategia de selecție, se reformează strategia de antrenament, se reformează strategia de instruire la echipele naționale U16, U17, U18 până la U21 la Frankfurt am Main, unde este cantonamentul, sediul Federației Germane. Deci gata, s-a terminat cu fotbalul fricos, în așteptare, cu crispare, cu hai să nu pierdem, hai că să ținem mingea, să o dăm înapoi, hai să o dăm în tribună, hai să treacă timpul. Nu, vine Jürgen Klopp cu un concept nou, să joacă fotbal ofensiv, să joacă un fotbal agresiv, să joacă un fotbal riscant. În felul acesta se ajunge la ceea ce vedem astăzi în America, la show-ul fotbalistic de la campionatul mondial american. Deci, mai ales în Bundesliga, pentru că Bundesliga are nevoie de acest produs în care să atragă, să magnetizeze și toate stadioanele, arenele să fie pline. 82.000, 82.000 de oameni la Dortmund, 75.000 de spectatori la München, 60.000 la Köln, 60.000 la Mönchengladbach, 35.000 la Leverkusen, asta este capacitatea. Deci, iată, 50.000 la Hamburg, adică capacitatea totală. Și atunci, produsul fotbal trebuie refăcut și intern, pentru ca extern să fie din nou respectat. Râde lumea de fotbaliștii germani și de fotbalul pe care l-au jucat. Și acum, iată că funcționarii s-au trezit la realitate. Și am dat acest exemplu zile și pentru fotbalul românesc, că aceia care vin și preiau echipa națională să-și creioneze un concept nou, un concept ca acesta internațional, nu acela cu care am jucat și în ultimii ani și cu care s-a pierdut campionatul, când niciodată nu va mai avea România o asemenea șansă de calificare cum a avut-o cu Turcia, cu echipa slăbită a Turciei. Ați văzut ce a fost praf la campionatul mondial, a plecat imediat după două meciuri, era deja eliminată. Și acea echipă trebuia bătută chiar la Istanbul, cu un fotbal ofensiv, cu un fotbal curajos, un fotbal de încredere. Nu a fost așa. S-a jucat invers de cum v-am relatat eu și exact invers de cum a făcut și acest antrenor Nagelsmann, care a avut jucători bunișori, dar i-a făcut mai răi. În loc să-i facă mai buni, i-a făcut mai răi decât erau ei. Și cu aceasta, vedeți că să-i ținem pumnii lui Gică Hagi și cu noului concept pentru echipa tricoloră. Sile, aici mă opresc. Îți doresc o seară
1: Mulțumim,
0: bună.
1: Mihai, pentru corespondență și
0: Da.
1: să ne auzim cu bine.
0: Să ne auzim cu bine
1: O
0: și tu să fii
1: seară
0: sănătos. La
1: să
0: revedere!
1: vedeți, o seară frumoasă, numai bine. Da, a fost.

corespondența din Germania a lui Mihai Rusu. Ați ascultat noutăți din lumea largă. Mă uitam așa pe ce se mai întâmplă. Voi fi nevoit până la urmă să pun capăt un pic mai devreme astăzi decât aș fi vrut emisiunii, pentru că scot din ce în ce mai greu cuvintele pe gură. Nu e vorba neapărat de răgușeală, cât de efortul de a respira pur și simplu. În păcate am început în forță, dar pe parcurs sper să-mi revin până mâine, pentru că teoretic ar trebui să fiu singur mâine. Nu poate veni Viorel Grigoroiu și măcar până atunci să mă refac. De când n-aș fi vrut însă să ne luăm la revedere pentru seara de astăzi, fără să pomenesc măcar de o performanță care merită din afara fotbalului. O nouă performanță pentru sportul românesc, mai exact din tenis de masă. Bianca Măiroșu a devenit campioană europeană de tineret sub 21 de ani la tenis de masă, după ce a cucerit medalia de aur în proba de simplu a campionatului continental desfășurat la Cluj, în România. Sportiva noastră a avut un parcurs impecabil încă din faza grupelor, pe care l-a câștigat fără să cedeze vreun meci. A continuat cu 3 victorii consecutive pe tabloul principal, calificându-se în finală, unde a învins-o pe slovena Sara Tokić, favorită numărul 13, cu scorul de 4-1 la seturi. Acesta este primul titlu european Under 21 la simplu din cariera Biancăi Măiroșu și una dintre cele mai importante performanțe ale tenisului de masă românesc din ultimii ani. Evoluția sa confirmă talentul, munca și tradiția României într-un sport în care țara noastră a scris de-a lungul timpului pagini importante de istorie. Felicitări, Bianca, a adus încă o medalie de aur României și a demonstrat că viitorul tenisului de masă românesc este pe mâini foarte bune, scrie pagina de Facebook. Cam asta ar fi despre performanța pe care am ținut neapărat să vă aduc la cunoștință. În rest, ar mai fi de spus că Răzvan Lucescu a fost prezentat în această seară oficial de Al Sadd și a semnat un contract pe un salariu de 3 milioane și jumătate de dolari pe an. Fostul selecționer a fost prezentat oficial la vârsta de 57 de ani, a parafat un contract valabil 2 sezoane. Înțelegerea include și opțiune de prelungire pentru încă un sezon, astfel dacă va rămâne la Al Sadd pe întreaga perioadă prevăzută, Răzvan poate câștiga cel puțin 7 milioane de dolari doar din salariu. Tehnicianul român nu va merge singur la noua echipă. El va avea alături pe Nae Constantin, secundul cu care a lucrat și la PAOK Salonic, dar și pe traducătorul său din Grecia. Principalul obiectiv al lui Răzvan la Al Sadd este câștigarea Ligii Campionilor Asiei. Conducerea clubului din Qatar își dorește un parcurs important pe plan continental și a ales un antrenor care are deja experiență în fotbal. Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd după ce a semnat contractul, au scris cei de la gruparea qatareză. Lucescu s-a despărțit recent de PAOK Salonic într-un moment care a surprins lumea fotbalului elen. Plecarea a venit după o perioadă importantă în care românul a obținut mai multe trofee și a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria recentă a clubului. Pentru semnătura lui a existat interes și din Arabia Saudită. Al Ittihad s-ar fi aflat printre echipele care l-au dorit, dar el a ales în cele din urmă oferta din Qatar. A declarat Răzvan Lucescu: sunt fericit pentru ceea ce am realizat la PAOK, pentru momentele fantastice și pentru trofeele câștigate împreună. Singurul regret este că mi-aș fi dorit un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fani. Da, să vedem acum ce va reuși Răzvan

0: Lucescu la echipa din Qatar. Bun, vă mulțumesc mult pentru înțelegere și pentru faptul că ați rămas alături de mine măcar în astea 3 ore ale emisiunii. Sper să fiu prezent mâine dimineață și să vorbim despre rezultatul meciurilor disputate în această seară la Cupa Mondială. Vă reamintesc mai întâi duelul dintre Brazilia și Norvegia de la ora 23, urmat apoi de la ora 3 dimineață de partida dintre Mexic și Anglia. N-aș vrea totuși să ne despărțim înainte de a vă spune ce s-a întâmplat la Formula 1. Charles Leclerc, câștigător al Marelui Premiu din Marea Britanie, după un final controversat de cursă, George Russell și Lewis Hamilton pe podium. Deci pilotul monegas de la Ferrari a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone după o cursă incredibilă. Este a noua victorie a carierei pentru el. George Russell de la Mercedes a clasat al doilea și Lewis Hamilton de la Ferrari a ocupat poziția a treia. Cursa a fost foarte spectaculoasă, v-am zis, de la start până la final. O să vorbim mai mult mâine dacă voi avea norocul de a fi refăcut complet. O spun o seară bună în continuare, vizionarea e plăcută la meciurile care urmează și aveți grijă de voi, sper să ne auzim mâine dimineață de la ora 11 la bârfe și sport. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Of them fell